0: ourselves.co.uk. From me, Rumela Dasgupta, and the rest of the team, producers Izzy Greenfield and Lexi O'Connor, and editor Justin Bones, thanks for listening and join us again next week.
1: This is the BBC World Service with BBC News in Romanian.
2: The news can be confusing, crowded, and overwhelming. But BBC News Romania brings clarity. Analysis from BBC journalists brings facts into focus, giving you a greater understanding of world events. Impartial, insightful, in Romanian.
1: bbc.com/Romania. Available now.
3: At bbc.com, Tech Life.
4: Vapor trails from jet planes can harm the environment. AI and a lot of data could help solve the problem. We look at ways of protecting people from smartphone addiction and harmful online content. And AI detectors, how do they work?
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: Allt fler försvarsanställda.
6: Sveriges Radio Finska.
7: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai 20. päivä elokuuta. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja hei, toivottavasti sinun aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin juuri siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Ehkäpä kotisohvalla oikein mukavasti käpertyneenä sinne, tai ehkä olet matkalla töihin, tai vaikkapa jossain kahvikupposen äärellä. Kokonaiset 3 tuntia. Pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikka mitä musiikkia, uutisia ja paljon jutustelua. Ja hei, tämähän aamuohjelmasi jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 6:55. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja nyt ei auta muuta kuin ottaa oikein mukava asento, antaa mielen levähtää ja tervetuloa tosiaan mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä laitettiin torstai-aamu käyntiin Ilon kappaleella PPP, eli varmaan sitten lyhennys tuosta pitkän parisuhteen pelosta. Mutta nyt ei puhuta parisuhteista, vaan siirrytään uutisotsikoihin. Nimittäin meillä on täällä mukana nyt aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Kerrotaan nyt ensin, että Venäjä on tehnyt yön aikana ohjusiskuja Kiovaan ja niissä on ainakin 6 kuollutta. Ja kerrotaan myös, että paikallinen lastensairaala on vaurioitunut iskuissa. Sitten Pohjoismaiden pääministerit tapaavat tänään Tanskassa ja Suomen puolella karhun metsästys on alkanut lähes 3 vuoden tauon jälkeen. Niin tämmöisiä aiheita muun muassa luvassa uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niin niitä kuullaan enemmän kello 6.30 eli 6:30. Ja tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan nytten tämän torstai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on luvassa sekä aurinkoista että pilvistä säätä. Pilvien yhteydessä on myös ajoittain sadekuurojen mahdollisuus ja voin sen verran tähän huikata tähän väliin, että nyt aamulla kun töihin tulin, niin tuolla oli sellainen oikein sateinen tuoksu ja vähän piskotteli myöskin, eli täällä Tukholmassa päin myöskin tällä hetkellä sitten vähän satelee. Ja eniten aurinkoa saadaan tänään sitten Sveanmaalla, Norrbottenin läädissä sataa monin paikoin ja paikojen sade voi olla myöskin runsasta. Lämpötilat on etelässä 17-21 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sami, Samuli, Samu, Samuel.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Samuel, Sam.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bernard, Bernd.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sammol.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Samuel, Samuli.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Kuultiin Hamina kappaleella Hattara taivas.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levy Seppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levy Seppä päivä.
0: Suomessa on ollut käytössä koko maan museoille yhteinen museokortti jo yli 10 vuotta. Suomalaisella museokortilla voi sen vuoden kestävänä voimassaoloaikana käydä sadoissa eri museoissa ja kulttuuritapahtumissa. Museokortin haltijalle on tarjolla myös muita etuuksia riippuen siitä, missä museoissa hän milloinkin vierailee. Ja nyt samantyyppistä korttia kaavaillaan myös Ruotsiin. Johanna Dixon jatkaa.
2: Sveriges museer tutkii, mikäli Ruotsissa voisi ottaa käyttöön museoille yhteisen museokortin, jollaisia on jo muutamissa EU-maissa.
3: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
2: Gunnar Ardelius, Sveriges museerjärjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, on se johtanut muun muassa siihen, että museoiden tulot ovat kasvaneet. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
3: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
2: Göteborgissa suhtauduttiin vielä suunnitteluvaiheessa olevaan kansalliseen museokorttiin enimmäkseen positiivisesti.
4: Ja, men det skulle jag verkligen.
5: Varför det?
4: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
6: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
7: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nog.
6: Tror du att du skulle besöka fler museer?
7: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt. Så har man haft ett gemensamt kort, så varför inte?
2: Näin vastasivat Evelina, Eva ja Jonas. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Elias Kaskinen päivän sankarit kappaleella Puolet. Ja tosiaan museokorteista juteltiin äsken siitä, että Suomessa se on käytössä ja nyt sitä kaavaillaan myös tällaista samantyyppistä korttia Ruotsiin. Kuullaan tästä vielä hieman pidempi juttu vähän myöhemmin tätä lähetystä. Mutta tuli mieleen sellainen kysymys juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, että oletko sinä kova museossa kävijä? Oletko historian ihmisiä vai minkä tyyppisissä museoissa sinä olet käynyt? Siitä saa ihmeessä soittaa toki tähän puhelinvastaajan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa, että oletko sinä ahkera museoissa kävijä. Tai kerro myöskin ihmeessä, että jos et oikeastaan ole hirveästi museoissa käynyt, vaan mitä muuta olet sitten keksinyt. Ja niin se vaan on, siis eri kaupungeissakin on mielenkiintoista käydä museoissa. Täällä Ruotsin puolella en itse ainakaan ole oikeastaan, no en mä tiedä viittikö sanoa, että en ole ehtinyt, koska kyllä sitä aikaa aina totta kai riittää, jos vaan aikaa raivaa näille tekemisille, mutta en ole saanut aikaiseksi käydä vielä kovinkaan monessa museossa täällä Ruotsin puolella. Kun olin nuorempi ja Suomessa asuin, niin silloin tuli kyllä perheen ja parin ystävän kanssa käytyä eri museoissa. Mutta siitä on jo tovi, mutta tosiaan jos sinulla tulee mieleen museoihin liittyen jotain, mitä haluat jakaa, niin tosiaan puhelinvastaajan saa aina soittaa. Mutta museoista ihan eri asioihin, pakko nyt tätä säätä tutkailla täältä myöskin. En ole hetkeen kyllä törmännyt, että näin aikaisin aamulla sataisi, tai sitten ehkä olen vain ollut nukkumassa jonkun viikonlopun aikana, enkä ole huomannut, mutta tosiaan siis tällä hetkellä, kun katson nyt täältä studion ikkunasta ulos, niin kyllä siellä piskottelee ja on aika tumma tuo taivas myöskin. Aurinkoa en vielä näe tuolta ja SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä 15 astetta. Ja tämä päivä näyttää siltä, että aurinko vähän niin kuin vaihtelee pilvien kanssa. Eniten on pilvistä, ehkä saattaa saada jonkun pienen auringon säteen sitten tuolta päivän aikana täällä Tukholmassa, mutta sateiselta näyttää ja pilviseltä näyttää tämä torstai-päivä. Viikon loppu näyttää myöskin aika lailla samalta, että saattaa tulla joku piskottelu, vähän pilvistä, vähän aurinkoista. Tällaista vähän niin kuin sekasäätä. Ensi viikko näyttää enemmän aurinkoiselta. Mutta säästä 5, kello alkaa tikittämään. Kello on kohta 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Mutta ehditään vielä tähän väliin laittaa Klara Aakre soimaan kappaleella Water Clouds. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Karla Aakre-kappaleella Watercolors, eli vesivärit. Ja alkaa tämä kellokin raksuttaa sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain sen aika on koittanut, eli torstai-aamun retrobiisi. Ja tänään retrobiisin esittää meille Nylon Beat-kappaleella Rakastuin mä looseriin. Tämä kyseinen kappale, se julkaistiin vuonna 1995 ja biisi on myös kolmas single Nylon Beatin debyyttialbumilta nimeltä Nylon Beat, eli samanniminen albumi kuin itse yhtye. Laulu, se sai myös Emma-palkintoehdokkuuden vuoden 1996 parhaana kappaleena. Tämä kappale Rakastuin mä looseriin, sen on sanoittanut Aapo Piippo ja sen on säveltänyt Risto Asikainen, mutta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: biisi Nailan Beat-kappaleella rakastuimme luuseriin. Laita ihmeessä vaikkapa viestiosoitteeseen finskatsveresradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastajan numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Mutta nyt siirrytään uutisten pariin.
1: Vuorossa uutiset. Ainakin 6 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut Venäjän tekemissä ohjusiskuissa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä yön aikana. Iskuista raportoi ukrainalaiset viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan. Kyiv Independent-lehden mukaan paikallinen lastensairaala on vaurioitunut iskussa. Kiovan pormestarin mukaan joitakin kerrostaloja oli syttynyt tuleen. Lisäksi osa Kiovasta oli aamulla ilman sähköjä. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminassa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo ja Ruotsia Ulf Kristersson. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Karhun metsästys on alkanut eri puolilla Suomea lähes 3 vuoden tauon jälkeen. Lokakuun loppuun kestävän kauden aikana karhuja saa kaataa poikkeusluvilla yhteensä 182. Ruotsissa huomenna alkavalla karhunmetsästyskaudella saa puolestaan kaataa 394 karhua, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Suomessa tauko karhunmetsästyksessä on johtunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan poikkeuslupia myönnettiin ilman riittäviä perusteita. Nyt korkein hallinto-oikeus katsoi, että osa viime vuonna myönnetyistä poikkeusluvista oli kuitenkin lainmukaisia. Poikkeuslupa myönnetään tilanteisiin, joissa karhu aiheuttaa vahinkoa tai uhkaa ihmisten turvallisuudelle. Sveriges Museer tutkii, jos Ruotsissa voitaisiin ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia kortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
1: Gunnar Ardelius, Sveriges museer-järjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, museoiden tulot ovat kasvaneet. Se on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
2: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för- och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon ja uutisissa Elsa McLean.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma ja minä, joka heräilen yhdessä sinun kanssasi tähän torstai-aamuun, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan hieman enemmän tästä, että Sveriges Museer tutkii parhaillaan, mikäli kansallisen museokortin käyttöönotto Ruotsissa olisi mahdollista ja kuinka se tulisi vaikuttamaan esimerkiksi museoiden talouteen. Siitä tosiaan hetkisen kuluttua enemmän. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinun täytyy, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa halutessasi. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina 9 asti. Mutta jatketaan tätä torstai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: en fordon.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd. No no no no no.
2: Otna radiomuitus ovtsin blotsjodi kavtsilogis, kuora hallo juvo mannelakin staatei radjepolitiikka, paggi sapnatsei karasovonis jota uarjas eressin shaddanetnamin. Tuoi mahaji taas lepa Kristina Utsi ja Mailis Kaltse.
3: Nielle juhti saami muodilu tuha pohtsin saatte vuolikin uarjas kuului orra etnamitta ko valtikotti. Kiddis kohti rihkarai, nuo saami ei tullut staapimilta sappiasen rastirai, jätesö oivimilta. Verramusa tilli heijuni karasavun koulun, kun Norja ja Ruoha suopareitse orastuhti, tano kohtujun pojukohtun suopamusa jäki ohtinuplohkai juuri ohtinuplohkai. Norja vas orrasi kaaritjuri ruohapelsaami kesselaitumi Norjapelte, kuasi peilin. Norja peällä isä hoitun puhtihko kolmalla ohtsii tuha pohtsui kiesas. Ohti puhletti toppilemmas kukti kertee taaloku. Ohtne kalkapuulla tei olomui muihtu ja juurteki, kehtei aiki, kuhtalo jäki aiki vulki orjas karsavonen. Alkuun nielle saami aadja, kehtei lelitsi purmusakin, muihtele vuolikiima ja johtiima piirretelle. Antomovla Ulof Oma Vulki Karsavonen jäki ohtsinu plohkaa juuri kuktelogi vihta. Nuhti piette pär nutte jäki ohtsinu plohkaa juuri kuktelogi. Mihkel piere piette pär utsi vulki jäki ohtsinu plohkaa juuri kuktelogi kolma. Ja palsi piere pär Markus Pals vulki Antomovlain ofta faru jäki ohtsinu plohkaa juuri kuktelogi vihta. Antomovla muistella vuostasin makkaa siis liitilli tei haikki Karsavonen.
4: Puhasta takallista niin on aika loppuva lietoppi johkolomaan. Joku storia patsiakkaan. Ja vaan mies merikalla ja mies takallin mehkan. Ja kalavan näistä puhuttu, kun oli kalja kiipirra johkaisi. Ja vielä patsel mehto. Muvertin tuosta rämput. Tällä vastia. Mun uuka pirkemä hyvin puolit.
3: Koktitin pori kullatti asiatin kaikki voli.
4: No herrasta kullaa ko puotsi kalke hunniista. No real taht. No kulla mola jo me mo kalkamme sa ka voli ke se hunniri puotsi. Muste lä mi skaale ke ja ta horoilla me huipa ha hunniista. Jo. Ja renna lääkin villu voimme voli ke. Oli kehkalla.
5: Voi minä mankalahkeita ei. Ja minun on leijän voi ja luunilla ei. Tämä vasta tahko joka vuotta. En putki ja kunni ei. Mutta ei nuo nakkiset. Jien huvua muuten minä ehkä se on tullut pisaalit. Kun poot olevan nuo virkkiset. Mä olen vaan tappanut johtia tämän kun vuotta kun joo aikaan torras. Ei jää jakaa ruuhkaa. Tuo puolesta on aika, kun laali johtaa lukseta vastaan kurokulita. Täällä viisaa koulutus puhutsua.
3: Kohtitin teivä ja johti?
4: No luksua lähemmin tuo. En johki telttiä virkonmai. Sitten sivuna lähekä vuorten. Mutta kalat oppi liikaa nuo vikkaa pohtun rokkutuvat. Varraessa kalman nimestä on visut. Tää oli kalorua jobboa. Joo, kyllä saakatella olla niin äärikin, kun sitä huutaa.
3: Tämä mahtikin, että teitte jälkeen?
4: Joo, tuo kyllä se puhutaan kyllä. Trekka raavisi ja loisjärkkiin.
6: Mä lähti pahpun, kun nyt jo kaktamis voi. Tai kyllä, kun voi, me saataisi suulus jaurai, julivu jaurai, syöfaltas. Tai poitil siunari, en pumma. Ja lähtee vaikka kehtiä pahpun, kun osaa kohta kalakaan. Tässä hirmas toimi tuossa sofalla, eli saa tuntaltilas. Se on suhkainen siitä tässä. Ja ratkama. Muhtien tuuhku.
5: Tuo sofalla ei mikä on ihme surmutkin. Tätä puolesta nuorten jalkapatella passi ja kirjaa sitopi ja nuo puolesta. Tuossa saatavuomien vuulista vetää siinä. Ja nu puhutti luulia. Ja nu johti salti te. Luksu. Mi johti tavalla, mi matlamme tämän raitun ylö raitot. Ja puhu keistä puhua salti mennä. Ja puhu pajasi. Ja nu mennä arjasti viljeu. Nu on lahpo joku.
0: Tiedätte, kun tein outo lähti me kaikki pohtit?
5: Kuuluu en outo, että kaikki pohti. Tämä oli viisi hommaa kaalaa, se on suokkaan. Ja jahkaan tälle henkilölle kalle päästään tuohon johonkin. Ja ei luo luulmustelle johon ja raittoon kukki. Ja tehän mä tarvin 4 vuotta sen järvän. Antaa pitti. Pellaappa. Siellä ei saa tervannusta. Se on paras otaa tervaan täällä. Ja järvän tappuana varatta. Siinä plätti. Ja teatari kalli missä mankolokkirissa. Jahkaan kolmolokkirissa raittoon. Kolmolo herkki muksien raittoon. Ja Pieppu voi topuolkeen, jau se ehkoi. Ja nu manna paten manka suokka niin kuin Pieppu voi tos vaihepäin. Täällä se tokio.
4: Johtiin mä näin puhuus, vaikka me joudimme kielisi, kun seuraimme kooli ja kaisti. Patti tuottari tuoppa kiirunnis ja patti nuos. Patti tuottari tuohku luulaa. Ja kooliin senkin me kosa vaipaimista. Ja kosa puhtu vaipa. Ja puolella aikaan kohtuun liitä jälkeen. Puolellakin minun ei päästään kalle selpumaan rasinalla.
3: Mekka akta vuotta tis leite, kun Eemi on ryikotin lalkun?
5: No minun suopalit saava lalkun. Tämä sii pohti köysi, että ei musta meni se. Sii ränniä ja musta meni se. Mä pohti. Suomassa tieva ainoa. Ei täällä kettä, täällä kettä on tällä pohtaan nuo. Se on ollut johonkin väärin. Tai ei ollut siitä, on siitä sivua.
3: No leikko, tis on ollut etäläkäntä pohjohoituu, kun tai emi on ollut pohjohoituu, kun te se juuna siitä. Ja.
5: No tää on pohti. Tämä ränniä keisi. Kuuja pirra livaat. Jouja tuli jelikas, kun livaa terve lausai tässä. Akta mi tjokkia tulli kuora geuda tulli. Pun katta pahta poskoitas. Ja ei saulaa. Kyllä se talma nois puosella ei loutta kuja vaan se saa. Skaaro on puosta sisoa ja komaa alle kaikki säästö liittyy. Mies viet. Tää me kei siellä pinnoilla nulujiot. Piivilin vahto kuopirraa. Ja pohts.
3: Niin,
5: ei ole luita, mutta rännää, pystyn peittämään sijaankin. Tuli ala rännää, mä niin kuin luita. Tein vasta etäilua, nupsittain. Ja jos mä annan nupsittain, mä niin talaa ja vintitän raktop. Ja nu viekin, plokku tuot.
3: Tässä
5: oli olu lojia pohtia kuin tiistä? Olu lojia, mutta on. Missä se lojia, mä et olit se vielä vielä lojia.
3: No ei pitiin alkaa antaa.
5: Vuokkai. Ja mii tosta tasaakin. Mii tasaakin tosta nalkeet. Kuinka te vaan rendiit.
3: No kun tässä siinä pohtuu kirjoitte? Kun ette no kuhkii, kun tahkan te uuta?
5: Mä saavun luota
3: huoneen.
5: Joo, ei ole, joo. Täällä vahpallit. Täällä on ollut vikiä, kun on rendiä. Sitten stubba ja me on. Ja salamme vikiä, joka on rehtasat. Ja kuinka te vaan sakkoit. Täällä on kojakaan.
3: Kuasta muktu sitä sinte
5: ja reilu vai? No kun ei viimu, kun muisti mieli aikki, kun seihtete. Seihkaan ja minne sitte. Me tätä porrasa nohkeen ja houtelvalu tätä porrasa nohkeen. Ja nuoraa, kun sen saavun heihti. Tu porraat oli sun rengiimme talista hillimme. No. Puhtiimme. Tai se puhtiimme annali.
3: Herra, liitsi pitsen nuoresta saami johtaa. Muu teis ilenkal makkalki huolla tässä nuorista saamissa eemiuruisleitsi taapi ja viru kuftelaakana. Iitu se pohjohaitun mumi kielä taafun ja piktasih taafun. Ja taherus turrumadi oarjipu nuorista saami merroje. Antumovla ja palsipiera alireikka iete orro sirahkasi, kos sunnusleitsi lahka soka. Muu virkikotti taika liitohkehan. Sunno paahpura leitsi jokare savonen tahkon ja teih mieltä soikal kaika ympyyni tseerui Westerbotteni. Itse se lopin antomovle ja palsipiedä kui horuika sirakkaisen muantajäki. Muu viimak te virkikotti ies vähkiskuuri tuutti sunno pohtsui hein oarjaskuului muihtala palsipiedä.
4: tästä välttä munnu puhtis jo. Ja voi hevel muustiin muuttu varjas. Ja itse me yhdestiin meidän välttis ja lähtiin pojista.
3: Herra, kun sitä voi he?
4: No herra, pitti munnu pakkun ratkihiiri ja muuttili varjas. Ja sitten se kun takkara, tai sitten mieltä vai niin. Ei päät. Vai ei päät.
3: No kyllä mielä ja toikalla ei tiedäkin Västerbottin ja tämä ympyyni siellä.
4: Tahtakalle, tämän takalle ja hoitaisi siellä onkin jo otrahan ja tanssajien valmassa. Tämä pohti kirjeet. Tilsyyni ja tilsyyni pohti teikkuin munnullussa ja piai valmassa. Pari johtajat.
3: No kuhtimusta leite taapikouluun saapmi, keinä toi vuosi sitten teivereitti.
4: No kun vastin kaunelimme, niin on kerältä ympyä saami, kun me kaunelimme Abraham Nilsson vinkkain ja taas olu kuleimme saakattiin ja se on mahti ruhekielä ja saami kielä, me mahti vuoden muuttuis. Vaikka kun siinä saapmi liian sillä aikaa, mutta niin kuleimme, niin olen tältä liian pahaa. Ja nu puhuta jääkillä, nu kassaa jääkillä, pelultiin, tämän riikkan. Toppe tuo riikkan, niin onni jääkin lulteleina toppele, että tuolla muuhun lullehahti teit talve orhokait. Ja tappe eilen lullehahti toppele, tappe lii sielka vaivi jääkin lulte.
0: No kuten johtaja arjas, vaatsyytä kun mankin aikaan vehki?
4: No vehki, ehkä pohjita tämän marikohjaston. Fritja mikä vaatimme kalvoa tehtiä. Ei tässä tuli vehkikä pohtaan. Ei nuu pohtaan, kun mitä aipimme tahat, että reini tämän vehkiä. Mä olemme sihtään kalvulla. Tästä ei kalvaa pohtaan tuota. Ja se mä reini kalsattain.
3: No vuosi teiltä itse, kun toi kuoske teille, kun vulkeitin vaissaan.
4: Joo.
3: Mutta ei tunnu mieleen.
4: Joo, mä ei kalvaa ihmetä ahtei ja se nuhehti lehikä nutien vuolla vai saa ei saa mutta ei tai kuntelan tältä että min rehti min pahpirelle jo nuorta nuta kujuna mun tieri haka ahta kalka pisanan paehti lehki johkomohkis ja pestään tapaehti lehki tältäs.
0: Ja tuohon mä itsekin tiehtään, kun vuolikin lainavuomien, kossakarikit.
4: No, tämä oli tiehtään. Tiedimme tältä teinä pahpurimme, missä jahkimme. Ei ole tahtoakaan meikki, missä sokaa täällä tuossa vaissaan kalastaa peeluusti. Moi ja herra, jos sitä sokaa haapuu meikki.
3: Ole blindlei kofta jahkasasko, vaan he miittis kuin johtai Karasavunen arja luovai.
7: Tuo letsi valja tuppalat, tuohon niin saamiet.
3: Rievteko tähtiin pohjo tuolkin?
7: No, no olin kalti on tässä teulua täällä meille tseenä pohjoilla näin mun ehkä ja täältä mankka täällä mun soukkuu. Tässä on tiannut lunni ja tämä mua ahtsimisatta junni ja huoluen tein, että se valja pohjoilla. Tuo kalti lehti aikkiä.

0: ajattelin, että nämä onkin itse asiassa siitä ja reiniä ja toi homma nuo tennällä. Niin kuin jätsää paro kuin maalle. Ja kun puhutaan suorastaan sanaa miettiä, että heillä on aina jäänyt reinoita ja sinun on kalta reinoita. Ja kun oli aikoja saada vielä eina puhutti, porjetilla ei puhuttu. Mitä saada lassu puhutti ja saada lossu. Tuo reini, jolle tsuhkin tullut, että saada liina haajelas. Ja tinnallakin voi jahkana saada riittua mihtä.
1: No, nohkohan liikuta, ei minun ollut puhtynyt ihaikki.
0: No ei muuta juurta nohkalla, on pyrkiä puhuta, että se koittu uhtosta lähellä parakaan, kun nohkas, kun muuta tiedän, että nämä ovat paitsi miehtiä, että merkiä viisi kohta kuin ihmisiä. Mun mielestä, kun minulla on kuullut, oli hirma puolita pohtu, kun uhtos muhtiina, kun tämä niin ollut, mutta koittin, kun niin ei ollut vaikuttaa.
2: No muuteli Ulle Blind ja etsäikei kulaitetaan assisledse Olof Andersson Omma, Per Knutsson Nutti, Per Utsi, Per Markus Pals ja Ulle Blind. Ja monen käll Marainen ja en radiomuittuikavna nätas min situs Sveriges Radiojokis SC Vinusatju Sameradion.

0: Suures puures rahkis kuldeleggit on kuldella talle. Luodis luohtai saattaka. Ja te kun mä juun andre, tää läkee tää maanjumus oassi tämän aikotakas. Ja mä ei mäide falle juun andre kuldeleggit.
1: No mun jutsin, että on sama hontne heivesi vähän huomahti. Tolos luudi pirraa namalasi luohtivuoskai pirraa mä kautnuit. Tappe min tavvi kovluin. Vähän siis historiallis tiedot pirra ja no vähän tuossa takkar chok vähän tiedot.
0: Ei pohta kun kullu muhtun luohti tollus luohtimi.
1: Takkal soita kevät. No meit.
0: Nä vära baldella kal Jon Andre mukal illo dan tasa ja nu mutas namon Jon Andrele studios ja maitai mun ulu mahtelen maitai das studios. Täällä mainimus oassi tämän aikotakasta, tämän sesongas.
1: Joo.
0: Ja jos Junandre muistaa, kun puhutaan meille, no päätän tämän kiitää. Täällä on hurkkien tähän aikia.
1: Täällä on hurkkien ja täällä on hujolla, niin mä annan tähän olla sitä kiitää. Mutta mun muistan, kun puoli muuttuu meille, että päätän.
0: Joo, just on kaksi namuihtas muhtun oasi tehe kuossi tehe mieljolläs siis toalu maiton valtsi houtan
1: teoski mun liikon huipuudesta että tei hoosi ja kosta kuossi että ja cha rohtstan luudit ja de kal muistan tän oasi kos munus liikossin marhinga
0: joo
1: ja doppanson joiksti suu chatsi televissa
0: joo
1: ja mun färten kalta auktaasti, että mun in väl shraddan manna tohko NRK-radios kultalämmen ja ohpalämmen den luodi, mutta tämä mun färten tohko tal. No, johdan ne mun slagi mieltä.
0: Joo, tämä oli maailmi chappa luot.
1: No lei. Joo. No pala on, mä et on muistaaks.
0: Mun muistan, mun jutsin kuin mun eikon valta houtan kuin ohtoasi, eli kolma hoasi mä jan muhimmat Janulle Hermansen kussin ja faddan liesta luohteplagieren, luohteplagiaat. Tiestä mi huumaimmat Oulujen pirra, että hän on alle viittis ja saattaa olla hyvä ja isorasti fadda. Ja voidaan maittaa tiehtu kultaleegis, vaan jälkeen olemme halmuhantien. Tieno asia tästä on chali kultaleegi, jos mun täällä kaunan tämän tiedon. Että puhre fadda. Kullen valjis plagiaatte ja okti isken chabbahtaj tänne luohtetahkai. Se on suhtai ja olles susohkaa suhtai mun. Ita haapukalle, kun muhtun luodita leho alle lahkaa vaimu ja taikkal on musta outa. Luohtita hiletteko maailme musiikka.
1: Jaha.
0: Joo. No kiistuu.
1: Kalti olisikin vähän verran, kalti kun olles sohkaa suhtai.
0: No, tämä on nyt. Tässä saattaa olla halle, nämä mun en tiedä, että saat suht huikollusta, mutta no, teille läikästä on niin tahpaa, mutta kiitos kuin tunne, kun saat tietoa. Ja teille, mä ajattelin, mun en tiedä, kun lohkan teit Junandre, niin tässä puolaskin digastallan sosiaala mediaan mä ajattelin.
1: Kaan mun täällä hui vähän kallan lohkan, joo?
0: Joo. Tässä on silloin tosi raami, kun mun on jo vähän suikkuluaima, ja tässä programma suikkuluaiko. Koe ai viltu voidas ahte iitas nu cielaka miehtä plagierem tehe plagiahta lää. Koasta lää plagiahta okta luohti. Ja vaha vaillekke outa merkit.
1: No.
0: Nu mun on mun orron aaddemen.
1: Just
0: det. Ja mun vaha mun aadden tämän kulta leggi, että vaha vaille hien. Mi deus humadeim outa lalkima pad. Ma ei mi saatsimma taas. Saat mi outa merkit pukti hien. Ja mi kuulimattan tämän tihte, kun kalahtaa luohtiin, mutta taas meitä namuhaa, että kultaleggikin saadaan tietoa sisään. Tämä on lahkaa vaimu. Ja just mi lyhtsimme alkan automerkit, ties valti, että mi lyhtsimme suorataan muhtuun, mi lyhtsimme pauhtsikahtaan olomuit touttuit.
1: Vaikko vielä olla sokaan?
0: Joo, ei lyhtsi, kanssa muhtuun sokaan, mikki ei suhtan.
1: Hyvä.
0: No, että mi tee valjima miettä. Mietän takka. Närkö Jon Andre deus juiksti. Le kuhta voi tjeje luodi manjalaka. Vähän ehkä parras tollos luodi ma juiksti.
1: Joo, tässä liitä, kun sulla ei kuhta tjeje luodi. Joo.
0: Mutta mun ei kun valta houhta tinkka. Mä ei mun muistan puhdas. Mä ihan ole muista liiden episodista. Tässä liitä, että just alle muhtun chuchu att la okta plagi att det är att la hui sulla lagait pere sulla lagait.
1: Ja.
0: Det li anu lohpan ofta kanst bonkant bonkant han ni anu le ristach. Ja li ta chen janu li att just läkvakte luodi ma sulla stach. Det är en bra äppsika. Lagsha det går sån där plagi att.
1: Ja.
0: Na gehchel juikstit tai tankuakte luodi manjalaka. Ja jo ja det går kaksi kulla och alle joani att läkku pere lahkaa, läkku pere sulla lagait.
1: Joo.
0: Mm. Lähkon juna andre kanssa gehchen, läkku soutomerkka tie sahta toimat.
1: No, no det är ju nåda monta kanssa vaihtan gehchen, mutta munin lävenia. Ei sun gjort själva att lag som där låter i plagia, det var ju.
0: Ja, mutta mä en sahti gehchen, mun sokta luohti taas, mä mun tiedän on tullut hohtajaraan luodin, jos meillä alle lahkaa. Nää saatte kuin muhtun peliä. No. Ja just mun juoksi tämän taas tämän teenumaijaa luodin.
1: No.
0: Tätä mä annan.

0: l'angolo, no de la que maña la castia mun están pasar queño la camaña el tú.
1: Yo.
0: No. Y de están calcula muhtu mohki tal vaha samalakana muhto muninda ja sikasse que de la plagiata.
1: Munin lave kaasse que ha hitan plagiata sa ni. Right so ni que sulle mahte.
0: No mai ton gava tal.
1: Nan an sulasta tima.
0: Ja.
1: No. Tia plagiata sa ni dalle tässä lähtä nuolu era takar assosiaationet.
0: Ja
1: tässä lähtä ampo suikko tämä koulu.
0: Tällä on hui negatiiva.
1: Joo.
0: Joo. No älä. Alle garra sani.
1: Joo.
0: Ämmö vetän kala ofte episoda kal vel valt houtan.
1: No.
0: Ja kali mari poinin kome humali. Mä tässä li hui soma. Tällä mun mielä sui hui soma sun jo humalit.
1: Tässä kali mä ilme soma humalit. Joo.
0: Taas Michael Juna Andre dal farkka pokkjelet nen luhte varkka maila maja tiesin tiede mun nu olu mutta lihkus tehkal taupta ton alle puudesti luhte varkka ei kalle da läht
1: just den hoi vaatti stacha kalle da läh han ko dal hakana mieta da vi riks ikke suoma belle ruota belle teuske da pe norkas ja maita ruosha belle de ka nu ite hoi unna varkkat
0: oh ja
1: joo
0: lähkon kuasse doppe.
1: Toppa galin lämmös kuassakin.
0: Kolla rahpo la veilus vuotta. Volksi krussi.
1: No ruoshasta kalte oske lutsi samaan fi näht nuko po herra riikki kom mutta da hilla kalte riikka go samon autumus volksi.
0: Oh, nawa siis luodis luohta. Ei saa tekis, tekis tekis luohti vuorkain saakka. Vähän historia kuulut. Sitten te muisteli taas junandra touta olu tiedutties. Ja mun länkimankis miehtetän, että muus on tie halki. Ja mä ne herraitti nopo parikikin tämän tälle toulin aikke. Anja, tämä halki olko rihkala, että johti saamis. Ja siinä perusti kehdot, mihin luutin. Näikö dokumenteerit, paadet, Charlie, nuohti ja tuontaan. Ja junandra oktein vuosikinkin joudi saamis, joikka ei tahti olla muihin Charlie nuohtit. Tällä ei muhtun italiener.
1: Joo, tällä ei okta italiener käsi kuorku acerbi. Munin haipsi karsustan outanoma.
0: Acerbi?
1: Acerbi, italiano. Ja tällä ei tällä luopakäyksen kutannut plotsuvat loukusta. Tällä ei teoske kuulai tänne. Tänne pajisehtui, overklassini.
0: Tämä oli vähän ehkä rikkas homma.
1: Rikkas homma ei teuskin. Tästä kyllä mielestä ferehtillä rikkas homma, kun ei sitä on...
0: Kaikki ehkä johtit.
1: No, tämä on maikia, että kun leikki kullan, ei sitä on saami pirra.
0: No joo.
1: Tällä olen puhkentat. Tässä lohkaan attaalta alkaa tehdä kirje.
0: Joo.
1: Kirje vei olla suolta.
0: Eikin tiedä yhden nuolekin varaa kaunakin.
1: Joo. Ja tässä oli tämän aikke, no kun mun ei mitään nähty, tässä oli takar, ei sitä on, no saa, minä olisikin oli tietysti eksuutelas. Mutta tämä ei ole aina viltäkin tämän, että just tieppä orra holma, niä tavviin. Tämä kyllä ferehtelä, että olles civilisationa ei sitä on, rätsi diakkomanna tät yttergränsen.
0: No.
1: No, att diakko diappe ei diappe ei eurokal olla mennä. Mennä te. Mennä sivilisaationa mennä te taapi hedjeset. Ei se on ala.
0: Ai vilikko millestä kun mehtseelli voi?
1: Joo, deuski.
0: No jaha.
1: Tant kaldakai.
0: No.
1: Ja ta pohti ruosa päältä ja slikke täs lei sahtun. Tällä jodjon sahtun saamelut. Ja pohdii tavviruosa pohti kuota keinuja. Ja tällä juikka ei tahtoin toppe olla muut. Ja iästikä oli challan, jäädys pahpi riittää. Tämä on hieman musiikkami.
0: No.
1: Tämä on hieman musiikkami. Tämä on niin sahtoisia kohtuullisia musiikkankin.
0: No.
1: Ei tätä päivää tunnuja.
0: No.
1: Ikille mihkikin rytmiä.
0: No.
1: Mutta tällä liikkaa viikkaan kuin challit. Muotte luodi nuohteja.
0: Lähkon kanssa lohkantit.
1: Munin lohkankalti nuohtit. Lutsi tosikin samaa tietysti, että lähkos on tätä nuohtet representeeri, kun on tätä luodi. Tai luodi hapa nassi, kun voi lähkö bummen jo.
0: Lähkon kos tiit tjallosi kaun. Lähkö makarge vuorkain?
1: mun arvitan, että tämä kaunui kuitenkin romsaa artalossa museossa. Tämä on aina huijoulu manuskripti ja pahpira, tolos pahpira. Mä olen tjoukko juvan tohko. No, että tämä on kalti jouduskin kaunasi. Ja jouduskin tämä on aika arvitan, että tämä kaunasi ne ehtos mitit. Joo. Ja tämä on tälläkin kyllä, no, kuten on kuudan oppilaat luovat päätöksen jätäkö. Tietysti oppilaat tekevät niin, että tällä ei meidän tapa ruossa riihka kansler. Tällä ei meidän saavana te muhtun tarkaksi johtit saamai ja kaikki tiedot. Charlie vähän saamelotsa älimä pirra.
0: Leikku tiedän soalaikki ja tässä leikki vähän jurotakaan mannaa ja heikkujen tahkat.
1: No soihti vähän tämän nähtä kaunnihin mieleellä noita vuotta ja makkaan saamelotsa oskulla. Ja...
0: Eikö nyt juuri huomaa, että leikku tuiska päälle saatte ruotsaa takia vähän takaa noita sallan vuokin soodin, soodis. Ja tämän tietysti Pirkalle uudessa.
1: No, kun on maita Chuchuvan?
0: Tehkö maita, Junan, että onhan nämä muuhan iästien?
1: No, kun?
0: Joo, ofta saattekin. Ja läpi saana mun muistui.
1: Okei.
0: Ja mun lohkinti ja manjallassa, ja tahto aalle ei täivässä tuossa tiedot.
1: Just, Stefan.
0: Fertti manjalla finnä, että ohtaamen, lähestään tuolla kun tiedä täivässä, ja nuule, joo.
1: No joo, just, Stefan. Ainakko tämä leikki, että Juhannes Schäferys. Tätä on Charlie tälle ollessa, ei se on takaa avhandlinga, saamelaispirra. Ja toppes on me Charlie kokite luotetaan jahoseita. Ja tämän pirran mun muista meille on autolla, kun tämä oli Marse Faudut. Tämä oli tämän raakisvuota luodihepisuudessa mun orun muistimme.
0: No.
1: Mutta tällä kohtaa, niin ihan kalliuskin Charlesekin nuohti tällä 80-luvun lukuslekin muhtun vähän koskin. Mutta tästä alkoi takaa tuoda Chogin projekta. Tällä oli 80-luvun jäljissä, 80-luvun vidas. Tällä oli jokta suomapeltuskin, ki Chogki Alma-musiikki, ehkä suomapeliä. Ei se ole suoma-alma-musiikki, mutta mä ei saami. Ja lähten tämä johdikin Karasokas ja vähän kootakennuskin tälle. Ja se on Charlie Nuohti, jota patsi juodi luodi. No, ja mutta tällä oli aina teoskin Nuohti, kun alkoi fahti, että itse Nuohti, että aina ferehtäkin tämä holmat. Tämä ferehtäkin juoikko tässä, kun se on fahti, että luodi.
0: Joo, ikkei tahti olla myöskin teimoviisi, voi?
1: Joo, ja voisiko mankki päivikin.
0: Ah, joo. Ja tämä on ollut minun amma, tälle Erkki Ala Konni.
1: Tämä Hilankal Tahkal.
0: Oh, joo, tämä Hilankal Tahkal.
1: Tämä Hilankal Tahkal. Tämä oli Armas Launis. Kiitän tjokki.
0: Aha,
1: joo. Just. Ja Tahkal, mä en tiedä, olisikin kaunut nuko romsaa souta märkä tihti. Mutta täällä maitte tähtänä halmu huvan vissa kirjahaamista. Tää luodihti tätä nuotat.
0: No te isahte kullaa, tussi lohkaat.
1: Tai isahte kyllä kullaa. Täällä on hanja tussi tällä ilman vasta päätän rustikat. Mieltä. Mutta täällä ei tää huostis. Kää mukut jätän kyllä päätän luodit. No. Tähtän lii ruosa päältä, täällä lii Carl von Tiren. Ja Carl von Tiren tähtän liikin. Tätä niin mittuskin ja heistä on musiikkaprofessor. Ja se on, hän joutikin, heistä on kittä lullisaamista peruotavälte. Kittä tohko romsaa kuului tohko sjöveikani. Ja se on ne päätten luudikaskal ohtsenplotsuoden logi ja ohtsenplotsuoden vidannoplogi. Tällä tjoakkaan tjuudi mieltä luudikta.
0: Vihtäjäki.
1: Joo. Ja taht, suu tjoakkalta, taht alkaa no, nehtäs. Tehti saattaa manna tohko kultelit.
0: Mä aitan naamu veloktien naamu.
1: Carl von Tiren.
0: Joo. Jolle kultelit jo se, kun te ohtsaat.
1: Joo. Ja tietysti taht, no, lullisaami luudit, vähän pihtansaami ja umisaami. luodit jokki.
0: Lähkön kuullan, tuntuu kallat teuskin kuultalan tehtä mukaan arvioidaan. Mä ajattelin tajaa sitten lullisaami ja tajukun pihtan saami.
1: Joo.
0: Mä ajattelin tajaa sitten tuon perran. Lähkö huijaamassa?
1: Ei, että kallat anna teuskin tavvisaami, joika mä lehtyin. Tätä kallat järjelläkään.
0: No.
1: Järä nuhtakielä ja no, teuskin. Tätä kallat alle järjelläkään, että tätä kallat muuttua. Mutta tuota, kuullaanko ihan tätä lähestön?
0: Tälle luoti.
1: Tälle luoti, joo. Ja kode vielä vähän autoskouluita kehtystä, Manuel Carlfont Irene. Tälle, mä en kuitenkin tiedä tälle ruoassapäältä, tälle vähän oppii tämän nuorettelä saamia koulun luotikin. Mä olen tjokko juuan. Mun jahkan tälle just täällä juodia kiitos uudelle. Haustan mulle juoda 6-3 lukaisin. Tämän pirran mun ei tiedänyt ollut tästä luodipirra. Mun on tuossa kuullaan maatte luodi tämän vuorokas. Tietysti ruoassa päältä, että hei, siellä ei ole ankiä, että tappi luodit.
0: Teille lääkö tiedä liuten, vai?
1: Löyden fall.
0: Just.
1: Joo. Ja suomapäältä. Tekes lei. Tällä kes päätte juvukki da huostis. Huostis luodit. Ossan vatsuadi konmalogi kuulas. Ja tällä lei okta hui pääkkaan saatmenas. Kian kohtsuadakke kaapejongnan. Tuli no. Jun.
0: Manna talinu pääkkaan.
1: Tällä lei. Tämä oli takkaan olma ja tämä oli hui olmuslas ja läpi. Ei sitten tätä oli joskin puolta saamennus takkaan.
0: No joo.
1: Mutta tämä oli vissa hui tsehpi. Olet muikun huumat.
0: Kuulahan laipuu.
1: Kuulahan laipuudes ja saattaa olma, en ei sitten takkaan alipus herra, eikö mit.
0: No mun arvien suussa, mä etsin lämmäs hui kielalastellemi.
1: Kielalasta, kalta aittii tähkin. Ja tälläkin pohti juuvan helsäki studioipohti tälle Ousenplotsuoti kolmologi kuudas.
0: Ja mä ekakin.
1: No tälläkin joikasti.
0: Aha.
1: Ja vähän humaatit.
0: Ka radioprogramma, vi?
1: Joo.
0: Aja.
1: Jahkan tälläkin radioprogramma.
0: Joo.
1: No, että tälläkin kuin tiedät. Tää heillä on teoskin uu Kalle luoti. Mun tietoa mieltä kolman jäljellä luotiin maittaa päätteekin tälle.
0: Ofta tinkä mailen imastalan. Mä nähtä kuitti alkus, kun mäin namuista. Hän lekki Italias pohti ja mä nähtä en niä kuhkin olkoriikas vulkee teihkeen saamai päätteet luotiin.
1: Te osketa hei vuolakaan päätteen tihte. Tehän heistä on kultalan tihte luuti, mutta tämä vulkee. Saamelaiset eivät tehtävä herää herä, kohdalla.
0: Niin on eksuhtelis.
1: Eksuhtelis ja joskin meitä eistä tuotaisi tehtävä, että tappeille sivilisaisuun.
0: No,
1: no.
0: Ne joo.
1: Kun teikki kunnaa kalma maailmassa, ei saa tehtävä ruhtakkaan olma käynyt. Käynyt hommas vielä ruu, jos sen saa tehtävä.
0: Juuri tälle tooli näikki. Mun muisti just teitte. De jahkelogi kaasta leimu saamelat sitä laavikki melde tällä ni laavikki että ei bono sirkus ma johte maailmis.
1: Joo joo joo.
0: Ja toppi laavikki ni tego chaialmassan bitch holomuit. Erinomais holomuit. Ja saamelat lekka oktoassi den. Kalegi chuejun ja. No, voi olla mun best catch ja vara iski ja koska teitte ja.
1: Joo, teos. No, no tästä no. Kalloin sitten, tästä kalloin pitsäkkiä yhdessä henkilöitä apakahtuikkuun.
0: No, tämä oli estän tässä puhtalla apakahtuikkuun.
1: Joo. Ja tämä oli juokamman pirran muninnan kullaan, olisiko muotia kaikki.
0: Joo, tämä oli, mä ettei mun innenkin nuolukal kullan den pirra, ja mun huo jääsi den pirra, eli tjalla joon oktaar tihkel. Tossa vähän hirmaa huhtii tiekkal.
1: Joo, tämä kautta läke tämä kohtuudu vaikka freak showon.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, näin.
1: Ja tämä läke muhtun olla, mutta tappe saamiskiä johti vissa kaikki tämä englanta rajtikuit.
0: Joo. Joo. Tämä on jo maussu tietysti. Tämä oli eikö paranku.
1: No saavan, missä ei hoitse vähän maksua. Mä arvitan, että tämä maksuu Galileen storiiskalle.
0: No joo.
1: Joo.
0: Taas lennäkin ei juna Andre huumaa tämän tehty luohtivuorkai pirraa. Ja sitten vaadan historiaa tälle, kun tooli näikki jo aalikin. Kun aspetteli kohtana projoita loukkuus jo aalikin johti teikki saamai. Lekki olkoriiksi pohtia. Tällä ei ole vielä paaten rustikat, mutta tämän lennäkin jo joutan. Ohtsen on prutsua te lohkuu ja teillä on paaten rustika haluammin, vai?
1: Teillä on paaten rustika halki tälle leivä miehtä, heistä on äänet ja äänet, min tuota kiittää mit.
0: No.
1: Ruosapäältä liikkeen okta toppe Uppsalas, toppe meillekin olomakkeet johte, saamis ja järjalle olomakkeet ja paatekin luudit, mainasit ja maittai saamii tolosvieruja pirrajalla. Tämä päätti jo, mitä tohkakki kiviä njäljilogus. Njäljilogi kolmas ääri herällä päätti jo vaan luodit. Ja maittai njäljilogi tjejäs.
0: No joo, saa laikki vielä.
1: Joo, saa laikki fall.
0: Joo, jutsias tällä me hastan.
1: Joo, ja tait päätti, tai saattakin fitnaat kultalaamen tope aist museja vuorkaas tope johkaamohkis.
0: Joo.
1: Joo, tope kautnuit. Huidolos päättiit.
0: Lähkön lämmästöppä kultalämmöntiin.
1: Joo, tietysti.
0: Mitä tietysti?
1: Joo, tämän kannan takan.
0: No ei mainna siihen, että makkaan tietysti toppi pohtit. Lääkö mihinkä erinomais?
1: No tätkällä tietysti, että muista oli vähän, ei sitten muu tällä lailla parakka pohtsuikon, muusi parakka pohtsuikon, muusi kumppihkon laavi feirit.
0: Joo.
1: Ja tietysti mä itse vähän noittaa sitä alla, mihin pirraa mihin muista luvulla. Sieittiin pirraa ja muuta. Muuta laavekkiä teille teikkun.
0: Tuo, kun jona mua kumppi, tuo idiokti sosiaalimedien, että Doros Puariskon vauhta saamelaisessa. Ja mun ei muistakaan namaisa tänne kiitä, tjotsuja nammaa mehtäisi. Mutta liikui kotaan kumppi, hirapmas tuorissa, ja eli henkin. Ja hän käsi sitä kumppia, eli tuo rahkoa hommasies.
1: Joo, just Stefan.
0: Täällä ei vähänkin monster, jos minun saattaa tehdä. Tiedätkö on taistelle, kenelle tuli näkään.
1: No, että kyllä lämmöstä, että ne lämmössä vaasalais.
0: Joo. Ja jos jo, vielä tjuikka tämän mainitsikaa kaman, että ei ole makkarikin muuttuu fiebruhtu. Täällä mästä arat vielä jutsia tälle pirkin.
1: Tällä saavrissa olemme lähemmässä.
0: On kalatsi tietty. Karra-alakan olemme.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja, mutta tämä. Tällä ei kuitenkin nuohti Norka-päältä. Hän tällä, kun tämä Aassa hekki, ei sitten tänne museo Romsas.
0: No.
1: Min arktolais museo.
0: Joo.
1: Tällä leikin okta den vuostis musiikka tjagin toppe Arnt Bakke. Ki jälki jo tälle njäljilogi ohtsis alki tjagit armmusiikka miehtää tavinurka siihenkin Nulands, Romsas ja Finnmarkus.
0: Ja
1: tälle tähtä päättiinkin teit vuostas luudit. Tälle tälle vidalogi kolmas vidalogi kohtis tälle kun päättiin pikkonilla.
0: Ja.
1: Ja tähtä lähtee armmuhuvun tälle luudit.
0: Mm.
1: Ja tätkältä joskin päätti, tällä alkoi se ehkä nostaa, että tälläkin patsal kuoktetua luodimaisi on päätti, koska njäljilogi ohtsi ja tjejälogi kohti.
0: Oi.
1: Joo. Ja tällähän läkikin ära musiikka tjaki, mit är här Ragnvald Graf, kiliidän outtiht almusiikka halta sädji ahtsi Ula Graffa ahtsi.
0: No.
1: Ja sanohan mä ei päätti tälle vidallislokusta päätti. No, arvitaan, että ehkä kuin patsel tuhaa luotiin meittääkin.
0: Joo.
1: Tarvihin päätti. Ja joskin tiedän ehkä, ja tähän ehkä lähtee. Arnt Bakke, Ragnvald Graf ja tiedät. Tämä oli alkuista, että juurta, että luotiin hänet takaa, mihin manna birra ja kertohuva.
0: Joo.
1: No, että tämä ei päätti, että ei sitä on muotte käyttö kuin juikki pirra.
0: No.
1: Mutta tässä on tätä
0: vanhis
1: paikka. No, vanhis luodit.
0: Joo.
1: Vihtanut plus sekunt sähtöpisti. Ja tietysti tämä on, että saakka hekki tiimu pelaa se spätti, että sahti jakte ohtilo luodi.
0: Ja vetä mai muisti tänäike da padilen nu halebi. Manin masa tarvihien jena.
1: Ta heilen gal halps.
0: Ja da estan manolog chahki himait no ta smihte sihkari tän oludien birra.
1: Jo de oske anjako da luoti han da tän tätä manna semmalakke birra birra tuossa että jela tarpu. Nu kuhkes nu kuhkaa pat hohtakin luodi.
0: Makka jutta oli jälleen vielä lukussa. Munhan on kuullut tämän perran, että kas mihti tämän luohti, että on pohtaa ja mihin jauhkat. Ja fettiin sieltä, se päätti dokumenteer mani aikaa.
1: Joo, täällä ei takia jutta, että täällä takia jauhkan taitu. Ja tietysti, että fettikin kähti oli nupuudessa, kun sahte. Tarvii tei päättiä. Mani haikai. Ja vaikka lääkeen pohtan auki mani haikki.
0: Joo. No kiitos, että sitjiä.
1: Joo. Suomen päältä johtaa hui pekkan almusiikka jokki, kille päätten tuuhaa, mieltä heistä on suoma almusiikka. Mutta maittai Suomen päältä luudit.
0: No.
1: Ja tahta liitä herkki alla konni.
0: Joo.
1: Tässä ei sihkeet oppe, eistä on äänolakasti, että koltakin päällä Suomessa, nuo millä on lohkat. Mutta mä itse vähän aanaris ja ohtse joka koulutus.
0: No.
1: Ja se on kaltaan vihin meitä päätti ja mä ajattelin, että luodin. No. Tässä lähtee tälle kuudalokus, kuudalogi ohtas, kuudalogi konmas ja tiehän ei kolakain.
0: No joo.
1: Tää luodit, tässä johti mieltä Tjohkijuvan tohko kielakas universiteetti Oulus.
0: No.
1: Mutta te saatte mai huastit toppe Tampere universiteetta bokte. Siis le digitaala urakkaa, kos adioske tohko verehtä ohtsahteen uus päässä sisällä, kun uus päässä eistön lokaatiin mioppe kaunu.
0: No joo. Läkö vaattis päästöksissä?
1: Tämä ei ole vaattis.
0: No.
1: Tällä tuossa on kaunut. Tämä on riuhtu se posta-adressa, jota Charlesti he postaa tuohon. Ja tämä päässä toppi tätä lokaatiin mahtaa kaunut ja toppi tämän vuoskaan. Ja tämä saattaa maksit unna suhtmaa ja ajatko kupiittit luudiskon.
0: Aha. Joo. Ollut, että unna suhtmille.
1: No, munin täällä on vaan muistikin, mutta tämä hiljakkaan tahka liilakkaan tiivuudessa.
0: Ja haluan niin ikon mamma ilmi.
1: Tämä ikon mamma ilmi.
0: Okei. Okay.
1: Joo. Tämä ei haikki lekkikin, mä norkkaan päältä lekkien muhtuun, ei sitten takia privaatta tuskit. Olta märkät, että Jun Persson, tämä oli leunjaseira, tämä posankus.
0: Joo.
1: Se on leike musiikkar ja komponista. Ja se on johtaan torejaka. Torejaka on vähän researched. Jäis musiikka tuokaa. No mä en saa käydä viitasta jäis musiikka parkkuus. Ja se on meitä johti äänös kuoltakin päältä. Ja päätti juikin toppe luudit. Nagu ei me ei tarvii patsilas njälja vihte, laga pui njälja vihte, jota luodi päättiä. Ja tälle eikä tälle luohpa kähtsän kudal luku, tälle teuske, tälle hakalle jo puudes, nagu tän dokumenteerä til luodi pirra. Ula graffa, lämä huijolu päätten, kaftsilla lukus, kitta kokte tuha hohtsen plohkai. Ohtsen prosadji la päätten tuhoahi mieltä luuti, tahki me ei tarvitse vähän päättiä. Mutta täällä teoske nuu äska päätti juvun, että tai heille te almo huvun.
0: Tai heille te vuoskain voi?
1: Tai lähtäpä vuoskain. Joo. Mutta tai hii päässä vaikkakin. Fina kulta lämmin aina, kun täällä voisi tähellä fältän vihtää lohjakin.
0: No joo.
1: Porrastet.
0: Tähellä teko fridja vielä.
1: Tähellä fridja. Joo. Ja mun länki kullan täällä vii lohkata tämän Romsa museijas. Att sillä räknas att det ska klätt bachelors kokten upp och tuhaha luodit uppe. Mulla päätte juon. No att mun färtan kalle tä lähdä ko tä muu puolus att millä halle missä lämmö halle lihku den sitten.
0: Joo ja
1: miss just det näkt du.
0: Joo.
1: Joo. Men jag kollat han kan nu ollu alkaa mun kohta kun säilyy nakotan dokumenteerin halma musiikka, niin nannan siihko läpi saamis.
0: Mm.
1: Joo.
0: Jon Andre mun alkaa hettiin tänne saattakaan järjen tuossa, että ne voi luohti kuulosta kodahvelle ja ei mun ole kuullaan kall. Just on, mä en muuta kuule luodit on kaksi tieppä valtitse outan, lääkö makkarki mille teko pohtataan milliin.
1: No kahdella takkalla voisi kuin manoru. Luodist.
0: Kaikki hofta tuu vuorkaa saivisestä.
1: Mun saattan jo ikkusti hofta luodin, millä päätti juvun tohko tämän Erski Alakonni Tjokkalmassi.
0: Joo, ja tälle Suomen päälle.
1: Joo, tälle Suomen päälle.

0: Tekal.
1: Joo.
0: Mä oon saat muistelitin luodibirra.
1: Ja sieltä luodibirra ei tiedä nuollu, mutta täällä koi päätti on tää juoikki. Tässä oli Antti Proksi. No. Oli vissa tää Proksi Antti tät.
0: No.
1: Joo. Tää tällä tää hain, no mä ei mun tiedän koittien luodibirra.
0: Mm.
1: Joo. Aina kun täällä tää maittaa tänne Suomen päältä päättekin. Tää piivetä tehtä juoikit muistelitin luodibirra. Mutta tällä suomen kieli, tää hän on suomen kieli.
0: Joo.
1: Ja munin välillä...
0: Ahpan suomen kieli.
1: Munin on ahpan suomen kieli. Inkele välillä palkka hän ohtakin tulokan.
0: Joo.
1: No, että tapella haluu tietoa, mä ei teoskin saada siihen viedjät.
0: Kaljo tehkäl kalkkasi viedjät, että tapella siihen no suomaa kullakuita.
1: Joo, teoskin.
0: Tankita, nu mun eski minna muin logi oasi meille, no taa asia taa logaa hoasi, mä en mä jää päätte, no ja almuhe, ne. Mä oon ihan jollain ja tjakkit, tehän meille no rohtelu, että ollaan osikon.
1: No ei taite.
0: Joo joo, me jälkeen fas päätte taas, no arra tjaukse, jälkeen päätte teus ja te almuhe, no mutta taa nokta uudas, tehän kalle, lyhti maailma soma, jos mä otsin vähän tipsit. Voi mai?
1: Joo, teoskin.
0: Mm.
1: Tipsit, jos lähti saavalta kahdella makkaan, fattai pirra saat seima huumat. Ja jos lyhti kuossa eftä huusat.
0: Joo. Joo, joo, joo.
1: Saukin lainas mun noja.
0: Saukin lainas eston. Ja mä kiihti hirveästi, mä olen noin tiedon, että mä itse kuuntelen radioäppäs. No, tämä pohtaa rabastas olles käsi ja mä ehkä lohki toppi tiedon. Ja jos toppi on jokin tipsi, tehän mä ei pääse. Alki jo paraka tänjen. Käsi jo.
1: Joo, alki jo tasa rahkani.
0: No, ringi tiiä, että volksiko farri. Tehän jos le muhtuun faadda, mä ei kaksi mä iskat. Tehän mä iso yhtä kauna tässä kuussa. Ja saa tosi lähe puoli juttaa ta faadda, mä ei kaksi mä iskat.
1: Joo, te olisikin.
0: NRK Radio App Stop on saatu se luodissa, luohtai saattaka. Ja le toppi löydäkään puolu, meistä on puolu, mutta toppi jo sen innoufta. Nää tekellä puolu.
1: Nää
0: tekellä taas ajate saattu tjallisti mun ei tiedä.
1: Joo, ja toppi saattakin meit tehtäliitän nasti. Te oot tiedä uudakka vielä, kun fasalkit ilman kohta hoitaa episodit.
0: Joo, joo, joo.
1: Joo.
0: Mm. Tällä kyllä Juna Andre, teille no ollen lohpi tämän oasissa.
1: No, mä ei kustele.
0: Joo.
1: Joo.
0: Itellä herra saavat puhkultaleggiä huipuri käsi ja just on festivaalinkin. En tiedä, että sä ei voi toppinut hänet finaat luohtisaakin monoluhte.
1: Taakka valtaan.
0: Ja meillä kyllä Juna Andre Ouhtskal eston johti minun festivaaliin. Täältä kalorioja, kun meillä oli. Mutta en tiedä, että mä ei soittu muuttu minun sama festivaalassa.
1: Tämä on idiota.
0: Joo.
1: Joo.
0: Tegalle lämmös somas kidda hui somalle lämmös estan Davidit kun kuusi kun gel lämmös melde ja maitta kiihti hui olu sikki tips ei tiedu hops malle pahtan ja chakchle fasrofta patta
1: kolhalla mi chakchi nautta set käsi
0: Luodis luohtaisaattakis teillä redaktööra Outs vastaus Jan Roger Östbyäs.

Otsa Saame Radio Ovasiht Ruotha Radio Appas. Dädil Ohtsaht Ruotto Siitu Vuolimusas. Valje Saamiska ja Guldal Min Varasemus Ovasiht.

0: ajalla, shata pure taja mahta jedde muu tajalla, manna pure saja falta jedde muu tajalla, shata pure taja mahta jedde muu tajalla, manna pure saja falta jedde muu.
1: Laserankin jauke, viso tu miegu,
2: ei viso taas, vaikko on viegu,
0: ei shata nuko, lecce toi.

0: Radio Finska.
1: Hei hei, hemsk mykke, hei ja moro ja nääskin vielä siihen kaupon päälle. Tästä alkaa suora radiolähetys ja sehän kuuluu vähän siellä sun täällä. Toivottavasti myös sinun vastaanottimestasi. Ja kuuluuhan se, jos täältä Studio 5:stä Ismo Varosen ääni kuuluu. Se on hieno homma, että pistit radion auki. Merimies on eri mies ja ennen oli miehet rautaa ja laivat oli puuta ja hiihoi. Kuulkaas, nyt on ne laivat edelleenkin puuta ja miehistö rautaa. Ainakin kuunari Helenan miehistö. Helena on Suomen purjelaivasäätiön alla purjehtiva kuunari ja sen suurin koululaiva. Tämä kuunari oli tämän viikon kiinnitettynä Tukholman vanhan kaupungin rantaan. Minä kävelin sitä kautta töihin ja töistä kotiin, kesät, talvet, sato tai paistoi, niin tiistaina sitten huomasin laivan siinä rannassa paistattelemassa auringosta iltapäivää ja päätin kysyä pääsyä laivaan ja sehän onnistui. Tänä iltapäivässä tapaamme laivan kapteenin, gastin ja 3 opiskelijaa ja seikkailijaa. Loppukesä on täällä ja se tarkoittaa myös sitä, että koulut alkavat taas lapsilla. Tämän viikon maanantaina 17. päivä elokuuta olisi virallinen koulujen aloituspäivä. Ja Vilma Peltomäki kävi silloin Tukholman Vrindhemsplanilla ruotsinsuomalaisella koululla jututtamassa 6-vuotiaita Iiristä ja Viviania. Sveriges Museer tutkii parhaillaan, mikäli kansallisen museokortin käyttöönotto Ruotsissa olisi mahdollista ja kuinka se tulisi vaikuttamaan museoiden talouteen. Aista lisää kertoo toimittajamme Johanna Dixon. Ja se on kuukaa aika lailla tasan 40 vuotta sitten, kun Tukholman Råsundan jalkapallostadionilla suomalainen heavy-bändi Zero Nine astui ensimmäisenä esiintyjänä lavalle Monsters of Rock-festivaaleilla. Zero Ninein kanssa 30 000 päistä heavy-kansaa viihdytti myös Scorpions, Ozzy Osbourne ja Def Leppard. Soitamme tuossa kello 14 jälkeen silloin bändissä soittaneelle basisti Esa Elmo Harjulle ja muistellaanpas vähän yhdessä

vähän, miltä se meno siellä oikein maistui. Ja mehän ei hevillä kulttuurista luovuta tässä lähetyksessä. Nimittäin tämän vuoden Östersjöfestivaalen eli Itämeri-festivaali alkaa huomenna perjantaina. Kapellimestari Esa-Pekka Salonen johtaa päätöskonsertin viikon päästä lauantaina eli 29. päivä, jossa kuullaan muun muassa Sibeliuksen Kullervo. Salonen on myös yksi festivaalin perustajista. Toimittajamme Jorma Ikäheimo jutteli kapellimestarin kanssa tänään aamupäivällä ja sehän me kuullaan aivan kohta. Mitä siellä tapahtui? Uutiset meidät toimittaa Göteborgin mies itse, Janne Saaristo. Paljon mahtuu ihmisen sydämeen ja paljon se mahtuu myös radio-ohjelmiin aina silloin tällöin ja aika useinkin. Eli kuunneltava on, pysy kuulolla, tässä Jorma Kääriäinen.

0: Jorma Kääriäinen ja tie jatkuu äärettömiin. Visit the Line, mänhän tuo oli alun pitäen. Hieno käännös tuossa ja nyt uutisasioita nimittäin. Nyt herää tietysti suurikin kysymys vähän siellä sun täällä, että mitä on tapahtunut maailmalla. Ja senhän meille osaa kertoa tietysti Janne Saaristo, kaiken.
1: Joo, no aloitetaan nyt vaikka semmoisella uutisella, missä ei ole mitään tapahtunut, koska Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan 1,75%.
0: Jaha, no se ei kyllä, joo, kyllä pitää paikkansa, että näin on vaan päässyt tapahtumaan, mutta Saksassa siellä on ollut vähän ikävämpää.
1: Joo, siellä on kuollut noin 14 000 ihmistä, joiden kuolemat liitetään nyt kesän helleaaltoihin.
0: Mutta joka puolella ei näitä ongelmia nyt helteiden vuoksi ole, vai pitääkö tämä paikkaansa?
1: No, Norrbottenin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Ja siellä on lisää vesisadetta tiedossa.
0: Näinhän se menee, että tasa ei käy onnen lahjat. Seuraavat uutiset suomen kielellä tietysti kello 2. Janne valvoo maailman tapahtumia.
1: Näin on.
0: En tiedä, onko toi Janne sen. Mä tiedän, että se on countrymies. Onkohan se reggae-mies? Mene ja tiedä. Tässä kuitenkin reggaeita. Aurora featuring Puppa ja J. Annetaan tapahtua.

Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä päivä.

0: Miksi ei?
1: Laura Voutilainen, miksi ei? Näinhän se on, että joskus kannattaa kävellä Tukholman katuja ihan silmät auki, niin kuin esimerkiksi toissa päivänä tiistaina. Kun olin kävelemässä töistä kotiin, niin siinä lähessä harjaantunut toimittajan katseeni osui rantakatu Hepsbrun kylkien kiinnitettyyn kauniiseen purjen laivaan. Kun tuon purjelaivan viereen päästyä, niin huomasin sen perässä ison Suomen lipun ja kannella seisovan mieheni. Hihkasin, että osaatko suomea? Kyllähän osasi. Purjelaiva osoittautui Kuunari Helenaksi ja Suomen purjelaivasäätiön suurimmaksi koululaivaksi. 1973 perustettu Suomen purjelaivasäätiö tekee nuorisotyötä järjestäen nuorisopurjehduksia. Varoja niihin kerätään muun muassa järjestämällä myös aikuisille suunnattuja seikkailupurjehduksia. Ja sellaisella seikkailupurjehduksella Kuunari Helena oli saapunut Tukholmaan. No, minä kiipesin laivaan ja kysyin, että onko kapteeni paikalla ja saisiko häntä puhutella. Onnistuihan se. Ja samalla tapasin muitakin laivan mukana purjehtivia. Mutta aloitetaan kauniin Kuunarin visitti kapteeni Tomi Huovisen seurassa. Ole hyvä ja astu laivaan.

0: Tämmöinen aivan erinomaisen hieno purjevene on saapunut Tukholmaan. Me ollaan tässä Tukholman, no ei tämä nyt satama on, no ennenhän tähän tuli paljon laivoja. Ja Tommi Huovinen, kapteeni, Helena on alus. Ja milläs asialla te päädyitte ja milloin päädyitte tänne?
1: Tänään ollaan saavuttu Sandhamnista ja asiana on sail training, eli koulupurjehdus.
0: Ja tässä niin kuin koululaiskyyti on, mutta opiskelijaporukka on mukana.
1: Meillä on, tämä on niin kuin purjekoululaiva, eli niin sanotut oppilaat on kaikki vähän eri lähtökohdista, että tänne voi tulla mukaan kuka vaan, joka haluaa olla osallisena tällaisessa sail training -toiminnassa.
0: Mitenkäs tämä tämmöinen toiminta, kuka tätä niin kuin kustantaa ja niin päin pois?
1: Eli toimintaa vetää Suomen purjelaivasäätiö ja kaikki osallistujat maksaa itse omat kulunsa, osallistumismaksun, ja sillä katetaan nämä kulut. Ja tällaisia vähän vanhempia ihmisiä, kun tehdään näitä purjehduksia vanhemmille ihmisille, niin niillä osaltaan sitten vähän rahoitetaan sitä päätyötä, joka on nuorison koulupurjehdukset. Eli he pääsee sitten vähän halvemmalla mukaan.
0: Kuulostaa aika hienolle. Kerrotko vähän tästä veneestä? Aika komian näköinen alus.
1: Joo, tämä on 1992 rakennettu Uudenkaupungin telakalla. Viimeinen alus, joka valmistuu Uudenkaupungin telakalta. Ja tämän on suunnitellut ranskalainen naval architect Guy Ripadeau-Dumas. Ja tämä on purjehtinut uskomattoman määrän maileja tämän 34 vuoden aikana. Karibialla ollaan käyty ehkä 30 kertaa. Sitten on käyty Cap Hornissa, Cap-kaupungissa, 80 astetta pohjoista leveyttä. Ja aluksena tämä on todella merikelpoinen ja hieno purjehtija. Ja tosiaan tänne on kaikki tervetulleita tuleen koulupurjehdukselle mukaan.
0: Mutta saako tätä käydä tässä satamassa vähän niin kuin vilasemassa tai juttelemassa muuten, vai mikä on tilanne täällä Tukholmassa?
1: Totta kai saa tulla käymään ja tervetuloa.
0: Hieno homma. No sitten tänne saattaa pieni rysis tulla, kun tämä on lähdetty torstaina, niin voitte olla vähän valppeillanne. Mutta purjevene, purjealus, näillä vaan hienosti matka taittuu edelleenkin tänä päivänä, 2026.
1: Kyllä, tämä on hienoin tapa liikkua merellä, tuulen voimalla ja luonnon armoilla.
0: Niin, että aika ympäristöystävällistä seilaamista.
1: Kyllä, joo, ja se on meidän yksi sellainen kantava voima, se, että ei jätetä muuta mereen kuin se vanha vesi.
0: Miten sä päädyit kapteenihommiin?
1: Mä oon tullut itse oppilaaksi tänne Purjelaivasäätiön purjehduksille vuonna 1991 ensimmäistä kertaa ja Helenalle vuonna 1993, ja siitä sitten päätynyt päälliköksi.
0: No mutta 1993, niin alkaa olla nämä laivan osapukat aika tuttuja.
1: Kyllä, tämä on mullakin aika monta mailia on tullut tällä seilattua ja monta satamaa nähtyä.
0: No nyt ollaan tosiaan täällä Tukholmassa ja on tiistai. Milloin te lähditte liikkeelle tähän reissuun?
1: Me ollaan lähdetty Liepajasta Liettuasta 11. päivä tätä kuuta, joo, eli nyt on viikko, kun me ollaan oltu tällä matkalla, ja tämä päättyy huomenna. Nykyiset oppilaat lähtee kotiin ja sitten uudet oppilaat saapuu ylihuomenna ja sitten seuraava matka jatkuu Helsinkiin vielä määrittelemättömien satamien kautta. Seikkailupurjehdus jää nähtäväksi, missä mennään poikkeamaan.
0: Tämä kuulostaa kyllä aika hauskalle. Miten tämä meikäläisen mahdollisuus päästä tähän mukaan niin harjoittelemaan?
1: Nyt on vielä yksi punkka vapaana tähän seuraavalle matkalle, että tervetuloa.
0: Pitää ottaa päällikön kanssa tämä asia esille, että pääsinkö paanalle tai niin sanotusti matkalle. No miten, onko ollut mitään tuommoisia troublesia, ongelmia merellä? Se on kuitenkin vähän semmoinen laji, että luonnonvoimien mukahan sillä mennään.
1: Kyllä, meillä kaiken näköisiä sanotaan hankaluuksia on ollut, mutta mitään onnettomuuksia eikä tällaisia vakavempia henkilövahinkoja, että aina joku saattaa sormeensa viiltää, kun tuolla keittiössä sipuleita pilkkoo, mutta hyvin ollaan selvitty turvallisesti, että ei ole mitään isompaa sattunut.
0: No mites tuo merisairaus?
1: Merisairaus on hyvin yleinen. Siihen auttaa muutaman tunnin kävely havumetsässä sitten, kun tullaan maihin.
0: Oletko sinne ei välttämättä heti pääse?
1: Ei, silloin sitä täytyy vähän aikaa kärsiä. Ja kyllä siitä monet on kärsinyt, mutta kyllä se sitten ohi menee ja hymy tulee sitten myöhemmin.
0: No tämä on tämmöinen klassikko homma, että kun lähdetään merille ja sitten mennään tuon päivän tasaajan yli ja Kap Verde, niin onko tuommoisia niin kuin edelleen, onko näitä tämmöisiä kastetilaisuuksia, että on päästy jonkun raja yli ja tollain, niin onko niitä olemassa?
1: Kyllä, päivän tasaajan kaste ilman muuta aina ja junnuille on tässä Itämerelläkin Hoburin kaste, kun tuossa Gotlannin eteläkärki ohitetaan. Niin.
0: Minkälainen se on?
1: No, se täytyy tulla jokaisen itse kokemaan.
0: Eli vähän mystiikkaa.
1: Kyllä, se on aina yllätys, mitä silloin tapahtuu.
0: No miten pitkä tämmöinen sesonki on purjehtia, kun lähdetään, jos on niin kuin kuitenkin tämä päästämä on sillä Suomen puolella, niin miten monta kuukautta vuodessa olette liikkeelle?
1: No, aloitetaan Suomen kausi yleensä toukokuussa ja se jatkuu sitten tuonne lokakuulle. Mutta tosiaan sitten muutamina vuosina, tai nyt en osaa sanoa, on vielä auki se, että koska seuraavaksi lähdetään talvipurjehduksille, mutta monta vuotta ollaan purjehdittu läpi vuoden. Kesällä sitten Suomessa ja talvella tuo lämpimämmillä vesillä.
0: Mutta Hormuzin salmi ei kiinnosta juuri nyt?
1: Ei kiinnosta, se on nyt poissa ohjelmasta tällä erää.
0: No miten se, mikä on, puhutaan tuosta just Cape Horn ja kaikki tämmöistä, niin niissäkin on paljon mystiikkaa, niin minkälaisia vesiä ne on ja ootko käynyt?
1: Cape Hornia en ole itse kiertänyt, että Helena on sen kerran tehnyt ja se oli tällainen teema kuin Suomen joutsenen jäljillä, eli Helena teki samat reisut, mitä Suomen joutsen aikoinaan teki koulupurjehduksia, ja niitä on vielä jokunen tekemättä. Onko kolme ensimmäistä joutsenen purjehdusta taitaa olla tehty, ja lisää on tulossa ehkä jonain vuonna.
0: No miten se kapteenin Cape Horn hammasta, onko ruvennut jo pakottaa?
1: Kyllä se on jäänyt vähän kaiveleen, että sillä reissulla en päässyt mukaan. Toivotaan, että jonain päivänä se tehdään vielä uudestaan.
0: No mutta hienoa. Ja mikäs tässä tämmössä on, miten se tuttuu, paikka Tukholma on muuten, että nyt kun olette tässä hienosti satamassa, milloin te saa sanoa, että parin päivän päästä saattaa olla liikkeellä, niin kerkeekö tuolla käydä vähän niin kuin haistelemassa tunnelmaa Tukholman kaupungilla?
1: Eiköhän tästä ehdi maissakin käymään. Muutama päivä on aikaa tosiaan täällä, niin nähdään Tukholmaa myös.
0: Kiitos haastattelusta ja hyviä matkoja.
1: Kiitoksia.
0: Niin, päästin siis kapteeni Huovisen jatkamaan omia askareitaan tuossa. Pian laskeudumme kuunari Helena Messiin ja tapaamme siellä laivan oppilaan ja merikouluharjoittelijan. Sitä ennen tässä Elon Kerjuu.

0: Viistäköön siipeni maata, siinä meille musisoi Elon Kerju. Mutta nyt on aika siirtyä kuunnari Helenan kannelta laivan messiin. Tapaamme ensin oppilas Ellu Toivosen, joka on keittiövuorossa ja valmistamassa illalliselle maukasta salaattia. Tapaamme myös messistä löytyvät merikouluharjoittelija, runkomiehistön kansimiehen Mikko Rönkkäsen ja oppilas Julia Jussilan. No niin, ja sitten mä tulin, siis eihän tää ruuma oo. Mikäs tää nyt on nimeltään, kun tullaan tähän laivan sisälle?
1: No tässä on jussa ja messi, eli keittiö, ja sitten toi meidän olohuone, missä
0: selvä.
1: Syödään ja vietetään aikaa, vapaa-aikaa.
0: Ja sun nimi on?
1: Elina Toivonen, Ellu.
0: Ellu on nyt tässä, niin kun, onko sulla nyt tämmönen kuin kokkausvuoro, vai oot sä niin kun aina myös laittelemassa ruokaa, vai mikä sun rooli tässä laivassa?
1: No mun rooli on opetella kaikkea tätä, mitä täällä tehdään, niin meillä on semmoset 4-4 vuorot, eli kaikki pääsee kyllä tekemään ruokaa ja purjehtimaan, ja sitten on välillä vapaa vuorokin, niin nyt mä oon tässä kokkivuorossa.
0: Mites kauan tämmönen kokkivuoro kestää?
1: No nyt tänään, tai no yleensä se on 2 tuntia suunnilleen,
0: okay.
1: Mutta riippuu tietty ruuasta ja sit siitä, että paljon täällä on ihmisiä, että kauan se ottaa aikaa. Nyt meillä on vähän vähemmän ihmisiä purjehduksella, niin nyt tää on hiukan nopeampaa.
0: No mikä sitten tällä laivalla on tuosta lempipuuhaa mukavinta?
1: No onhan se tuolla kannella olla ja opetella noita erilaisia asioita, mitä nyt purjehtiessa tarvitsee osata. Eli purjeita ja ohjaamista ja ruorissa olemista ja niin kuin kaikkea sitä, mitä siellä takilassa on, niin niiden ymmärtämistä.
0: Mun mielestä tää näyttää aika hankalalle.
1: Ai, kui.
0: Mä oon niinku tuolta Pohjois-Savosta ja meillä on järvi ja mulla on ollut soutuvene.
1: Niin,
0: mutta
1: niin.
0: Tää on vähän enemmän, tää vaatii vähän enemmän ymmärrystä ja osaamista.
1: Joo, ja eipähän meitä sinne niinku yksin laitetakaan. Tässä on kuitenkin ammattilaisia mukana, jotka sit opettaa meitä tekemään niinku turvallisesti niitä hommia, mitä tuolla nyt tehdään. Niinku purjeen ylösrepimistä ja alasrepimistä ja ohjausta ja mitä nyt kaikkea tuolla ylhäällä tehdään. Mutta kyllähän tämä koko paketti kuuluu, eli ei, et voidakseen täällä olla ja toimia, niin sit pitää osallistua näihin kaikkiin töihin, niin kuin siivouksesta, ruoanlaittoon ja sitten sinne ylös kannelle.
0: Niin tämä on tämmöistä ryhmähommaa?
1: On, ehdottomasti on. Me ollaan niin kuin meidät on jaettu ryhmiin noiden meidän hyttäjien mukaan, että sitten se on helpompi noissa herätyksissä ja nukkumaan menoissa, ettei tule kauheata möykkää niin kuin puoleen tai toiseen, niin kaikki tehdään oikeastaan yhdessä.
0: Monetko hiljaisuus?
1: No ei sellaista ole, jos me ollaan tuolla merellä. Kyllä se vaan niin kuin joku siellä aina on, mutta kyllä me aika kiltisti täällä ollaan ihan vaan sen takia, kun halutaan kunnioittaa niin kuin niitä muiden vuoroja.
0: Ja monesko kerta Helenan kyydissä?
1: No 3, mutta tää oli eka tämmönen vähän pidempi legi. Eli sit mä olin vaan 2 viikonloppupurjehduksella tähän asti. Ja aion tulla uudestaan kyllä, heti kun kynnelle kykenen.
0: Kiva, hei kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja hyvälle näyttää toi ruokahomma. Niin.
1: Kiitos.
0: Mullakin tulee nälkä. Hei. Jatketaan matkaa täällä. Terve!
2: Terve.
0: Mikä sun nimi on?
2: Mikko Rönkkänen.
0: Ja Mikko, sä oot sulla on vähän helpompi homma, sä putsaat silmälaseja.
2: Kyllä tällä hetkellä, että ruoanlaiton valmistus alkaa olla siinä vaiheessa, että on päässyt hoitamaan välillä itsekin.
0: No, mikäs ootko sä myös niin sanottu oppilas tässä laivalla?
2: Olen oppilas, mutta olen myös merikouluharjoittelija, joka tarkoittaa sitä, että opiskelen merenkulkua ja meillä on sitten vähän lisätehtäviä oppilaihin siinä nähden.
0: Ja milloinka päädyit Helenan kyytiin? Ja kuinka useasti olet päätynyt?
2: No, 24 taisin olla ekaa kertaa ja olen ehkä 2000 mailia Helenalla purjehtinut muutamia reissuja.
0: Joo, ja ei ehkä ollut viimeinen tämä. Tämä vaikuttaa, että teillä on hyvä meininki täällä.
2: Kyllä, että tämä on nyt. Olen tosiaan opiskellut merenkulkua ja osa runkomiehistöä myöskin. Että tässä on monta roolia, että välillä on oppilaana, välillä on merenkulkuharjoittelijana ja välillä olen runkomiehistössä.
0: No mikä susta tulee isona sitten, kun tää on nyt kuitenkin oppilas homma?
2: Isona tulee varmaan eläköitynyt merikapteeni.
0: se on kyllä loistava semmoinen maali siellä.
2: Kyllä, siihen tässä tähdätään.
0: No miten se on tämä merielämä, niin mikä tässä on hyvä?
2: Itse pidän siitä, että meillä on sekä se avoin meri tuolla auki, luonto, elementit ja ollaan niiden armoilla ja toimitaan niiden armoilla.
0: Niin, eli tässä on niin kuin luonnon kanssa oltava yhteistyössä.
2: Kyllä, hyvin vahvasti, että sitä voi aina yrittää katsoa ennusteita, mutta sitten me lopulta sopeudutaan mitä tahansa sieltä tuleekin.
0: No minkälainen päällikkö nyt tämä meidän kapteeni on? Onko miten tiukka kaveri? Kapteeni Koukku.
2: Kaikki kapteenithan ovat tiukkoja, koska he ovat ylimmäisiä auktoriteetteja aluksessa, mutta mukava kaveri ja hyvin tullaan toimeen.
0: Eli ei ole tarvinnut kelialta pitää sinua täällä?
2: Ei ole vielä ainakaan ehdoteltu tällaista.
0: Hyvä on. Hei mainilta.
3: Hei.
0: Hei hei. Otetaan, kierrellään tässä siis. Mikä tämä nyt oli? Tämä ei ollut hytti, vaan tämä on...
3: Messi. Tämä on alamessi. Joo.
0: Eli ollaan messissä. Hei.
3: Joo.
0: Tulin messiin.
3: No tervetuloa messiin.
0: Mikä sun nimi on?
3: Mä oon Julia Jussila.
0: No Julia, kerropas se omaa tarinasi. Mitenkä päädyit Helenan kyytiin?
3: No mä olin viime syksynä tuolla Vahinen kyydissä, joka oli Purja Laivasäätiön toinen alus, mutta se on nyt myyty. Niin sitten, kun sitä ei ollut, niin olin kuullut tästä Helenasta ja sitten näin tällaisen mahdollisuuden lähteä tälle legille, niin lähdin katsomaan, että millaista tämmöisellä isommalla aluksella purjehtiminen.
0: Tämä on kuitenkin pienempi kuin joku viikkari tai silja.
3: No on huomattavasti, joo.
0: Onko täällä karaoke?
3: No ei ole toistaiseksi ollut aurinkokannella mitään karaokea, mutta katsotaan, jos semmoiset vielä sais.
0: Mikä olisi muuten tämän teidän porukan tämmöinen karaoke-biisi? Onko se joku Ilta-airistolla tai joku tuommoinen?
3: Oliko meillä joku biisi? No kyllä me kuunneltiin toi Rauli Badding Sommerjoen laivat tuossa yksi päivä, kun oli myötätuulet.
0: Kuulostaa tosi hyvälle. Hei, mitä sä hait täällä? Mitä sä odotat nyt tältä matkalta?
3: No tää matkahan mun osalta nyt päättyi, mutta siis hain mahdollisuuksia purjehtia merellä ja tutustua uusiin ihmisiin. Tää on vähän tämmönen niinku sekä aika tämmönen sosiaalinen kokemus myös tämän niinku luontoelämyksen ja tämmösen niinku purjehtimiseen teknisiin taitoihin liittyvän lisäksi, niin ennen kaikkea mun mielestä tämmöinen sosiaalinen elämys, kun yhdessä täällä ollaan.
0: Ootko sitten purjehtinut aikaisemmin jollain muilla purjelaivoilla?
3: No en ole.
0: Tai veneillä?
3: Olen ollut purjeveneissä ennen, mutta ei mulla ole silleen monien vuosien kokemusta, mutta kyllä niin kuin perushommat on silleen hanskassa ja täällä, niin kuin, kun sanotaan mitä tehdään, niin kyllä hoituu.
0: Niin. Ei muuta kuin tuota turvallista matkaa, nauttikaa menosta ja niin sulla matka päättyi tähän.
3: Matka päättyi tähän nyt, joo.
0: Tuleeko seuraava pian?
3: Toivotaan, katsotaan, menee varmaan ensi kesällä sitten.
0: Katsotaan. Tässä siis olemme meikäläisen mukana vierailemassa Suomen purjelaivasäätiön kuunari Helenalla. Kuunnellaan tähän väliin vähän musaa ja palataan sitten kuunarin gastin Rea Velameren juttusille. Ja että mikäkö on laivalla toimiva gasti, no se selviää aivan kohta. Mutta sitä ennen tässä vähän Daya ja Ella Herold musisoi. Ei rakastuta ikinä.

0: Niin, nyt on opittu se, että täällä ollaan messissä ja mulla on tässä seuraavana haasteltavana.
1: Mä oon Rea Pelameri ja mun rooli on tällä lekillä ollut kasti.
0: Kasti?
1: Eli, kasti, joo. Purjelaivasäätiö kutsuu mun roolia kastiksi. Eli kun meillähän on 4 hengen runkomiehistö, mihin kuuluu kapteeni, perämies, sitten on tavallaan konemestari ja sitten on kansimies, niin se on aina tämä 4 hengen vapaaehtoinen runkomiehistö, eli täällä ei ole palkkamiehistöä ollenkaan. Eli todellakin tämä niin kuin toimii vapaaehtoispohjin. Ja se on tämä runkomiehistö ja sen lisäksi sitten niin lekellä on usein mukana kasti. Eli tämä kasti on yleensä niin esimerkiksi tämmöinen vanhempi nuorisopurjehtija, joka tällä kertaa nyt vähän vanhempi nuorisopurjehtija, niin hänen rooli on sitten auttaa perämiestä tämän laivan arjen pyörittämisessä ja ennen kaikkea ruokahuollossa. Ja tässä esimerkiksi nyt sitten niin ruokalistoja olen miettinyt tätä muonitusta, että mitä me ollaan täällä nyt tällä reissulla syöty. Ja jään sitten täältä myös jatkamaan Helsinkiin asti, eli suunnittelen nyt tällä hetkellä sitten. Meille tulee tänne 27 henkeä kaiken kaikkiaan, kun nyt meitä on ollut 13, niin tämän tulevan lekin myöskin nyt tässä ruokalistaa ja kauppalistaa siinä sitten, että se on aina mukava mieli, kun on vähän ruokaa tuolla merellä ja tietenkin täytyy vähän miettiä sen mukaan kanssa, että minkälainen on sitten, onko mahdollista niin kuin yhteistyöstä justiin kipparin kanssa, että minkälainen on sitten säätötiedossa, niin sen mukaan sitten kanssa, että minkälaisessa olosuhteessa täällä keittiössä tehdään ruokaa, että tuleeko sitten meripahoinvointia ja auttaako siinä sitten joku vahtivuorokaveri tai näin, että mutta kelissä kuin kelissä, niin tavalla tai toisella kuitenkin, niin aina sitten sitä ruokaa sitten täällä tehdään.
0: No miten se on, mikä on semmoinen no-no-ruoka, mitä ei täällä niin kuin harrasteta, just kun ajatellaan, että mennään laivalla ja merelle?
1: No tietenkin se, että se ruoka pysyy siinä lautasella, että lähdetään siitä, että se niin kuin ei lähde sitten tuulen mukana. Eli siinä mielessä sitten, kun esimerkiksi jossain kulussa, jos on semmoinen kiva keli, voi olla sitä välillä tuolla niin kuin kannella sit loudassa syömässä, mutta jos on kovin keukasta salattia vaikka, niin se tuuli vie ja aina jää kakkoseksi, niin sillä lailla tietenkin se, että ja samoin myöskin, että kovin lieminen joku keitto, niin tietenkin täytyy olla ruokaa täyttää, jaksaa purjehtia, jaksaa tehdä yövahtoja, mutta myöskin se sitten, että ei tule sitten liemet syliin. Niin. Ja tietenkin, että on sitten aina semmoiset kattilat, että mahtuu niissä keittämään, koska tietenkin se kallistusvara sitten aina, kun ollaan sitten välillä vähän kentällään. Niin. Mutta muuten semmoista no-no-ruokaa, niin sitä itse tehdään ja näin, ja kaikki ruoka sitten maistuu. Mutta nämä nyt ehkä semmoiset, että pysyy lautasella ruoka, niin sillä lailla suunnitella sitä keliin huomioiden myös.
0: Mä voin kuvitella, että täällä niin kuin energiaa kuluu, eli niin kuin nälkä rupeaa kurnivaan enemmän tai myöhemmin.
1: Kyllä joo, että kyllä tässä tietenkin ensin on niin kuin aamiainen ja sitten on lounas ja päivällinen ja vähän iltapalaa ja sitten siellä vielä junnupuroksella siinä on vähän niin kuin välipalaa, että tuntuu, että siinä niin kuin vähän väliä syödään, mutta että kyllä kummasti tässäkin, kun on kasvanut, niin lautaset on niin kuin tyhjäksi tullut ja että kyllä se ruoka vaan maistaa sitten aina, kun ollaan merellä. Ja sitten vielä tietenkin, jos tehdään yöpurjehdusta, että meilläkin oli tässä nyt 2 yöpurjehdusta, niin sitten semmoinen jonkinlainen yökori, että siitä voi sitten koiravuorossa vaikka siinä 3:30 yöstä 4, kun on sitten vahtivuoro tuolla kannella, tai siitä sitten 4 eteenpäin seuraava vuoro, niin kanssa jotain pientä hedelmää ja herkkua, niin menee se yö siinä sitten valvoissa.
0: Nyt tulee kyllä mieleen tässä, kun meikäläinenkin siis menee vähän liian myöhään nukkumaan tai herää liian aikaisin, niin unihäiriö. Ei, niin heti tulee niin kuin, siis vaikea niin kuin saa palassa, niin tämä on varmaan semmoista puuhaa, että ei oikein saa, niin kuin, siis montako päivää menee palautumisessa just tuolla, että kun joutuu hyppäämään ylös eri vuorokauden aikoihin. Ja tuolla, saako täällä hyvin nukuttua?
1: No kyllähän täällä nukkuu sitten ja kuuntelee hyttikaverin kuorsausta ja tuhinaa ja riippuu sitten välillä, että ollaanko kallella, että onko sitten merilaita sängyssä, että pysyy punkassa ja myöskin se, että onko miten paljon aallokkoa, että miten paljon siinä hypitään ja minkälaisia sitten tietenkin aina laivan normaaleja omia ääniä siinä on, mutta että kyllä se lopulta sitten, kun on tarpeeksi uni, niin kyllä sitä nukkuu sitten ihan minkälaisessa myräkässä sitten vaan, että ja tietenkin justiin, että nytkin meillä on tavallaan, kun meitä on 13 ollut tässä, että meillä on ollut 3 vahtivuoroa, että silloin kun on sitten alus täynnä, niin on 4 vahtivuoroa, että siinä on tämmöinen kansivahti, joka se tarkoittaa sitä, että ne on sitten kuljettamassa Helena, kuunari Helenaa eteenpäin, eli vastaa siitä niin kuin ajamisesta ja purjeiden rimmaamisesta ja kaikki mitä kandella tapahtuu, ja sitten on tällainen standby-vahti, eli sitten he tarvittaessa menee auttamaan kansivahtia, ja sitten myöskin nimenomaan tämä standby-vahti sitten, niin riippuen sitten mihin aikaa vuorokaudesta niin tämä standby-vahti tulee, että onko siinä sitten valmistamassa aamupalaa tai onko tiskaamassa aamupalatiskejä tai onko sitten moppaamassa lattiaa ja luuttumassa ja onko vessamestarin pakki kädessä, jolloin sitten niin siivotaan vessat tietenkin, kaikki alus siivotaan päivittäin ja sitten taas sieltä tulee sitten, on niin kuin lounaan valmistelua ja päivällisen valmistelua ja päivällisen siivousta, niin nämä on nämä standby-vahdit ja sitten siellä on aina yksi vapaa vahti, niin kuin tällä hetkellä, että on menty tällä lailla, että on ollut vaan niin kuin standby, merivahti ja vapaa. Mutta sitten kun on täysalus, niin sitten siellä on 2 vapaa vahtia, niin voi olla, että vähän on ollut sitten uni enemmän silmissä sitten tällä reissulla. Ja se on sitten aina hyvä, kun se vapaa vahti on, niin siellä sitten aina vähän eri vuorokauden aikoihin niin on pötkittämässä sitten omassa punkassa ja vähän lepäämässä. Niin
0: eli lonkkaa voi vetää myös tällä laivalla, niin sanotusti voi vähän huilaalle.
1: Joo, silloin kun on sun oma vahtivuoro, mutta muuten vaikka olisi millainen unihiekka silmässä, niin silloin kun se oma vuoro alkaa sitten, niin silloin hommiin. Ja tietenkin sitten sekin on nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja näin, että jos on semmoinen tilanne ja keli, ettei välttämättä tarvitse sitten niin kuin 3 henkeä siitä vahtivuorosta olla keittämässä puuroa, niin sitten voidaan sopia justiin siellä, että hei, että hoida saamiainen tänään, niin mä hoidan sitten seuraavalla vuodella. Että nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja toinen toisen auttamista ja yhdessä tekemistä ja olemista ja oppimista, niin se on tämä tämmöinen sail trainingin henki, että mitään ei tarvitse osata, kun tänne tulee. Ja täällä sitten niin kuin ihan lähdetään vaikka ihan tiskaamisen opettamisesta, että täällä sitten oppii niin kuin yhdessä tekemistä olemista ja sekä tuolla kannella purjehtimista, että sitten täällä niin kuin, miten tämmöinen alus sitten pyörii, niin kaikkien pääsee mukaan.
0: Kiitos ja hyvää matkaa.
1: Kiitos kovasti ja tervetuloa kuunari Helenalle ja katsokaa staff.fi, niin sieltä löytyy tulevat seuraavat reissut.
0: Kuunari Helena jätti Tukholman tänä aamuna ja suuntasi keulansa kohti Helsinkiä. Toivotamme miestölle hyviä purjehdustuulia ja turvallista matkaa.

0: totesi Vimma. Loppukesä on täällä ja se tarkoittaa myös sitä, että koulut alkavat taas lapsilla. Tämän viikon maanantaina eli 17. päivä elokuuta oli se virallinen koulujen aloituspäivä ja Vilma Peltomäki. Hän kävi silloin Tukholman Fridhemsplanilla ruotsin suomalaisella koululla jututtamassa 6-vuotiaita Iiristä ja Viviania.
1: Tässä aletaan kohtapuolin olla loppukesän tunnelmissa. Ainakin yksi asia, joka on tältä vuodelta tullut nyt päätökseen, on koululaisten kesälomat. Nimittäin tämän viikon maanantaina 17. päivä elokuuta monet koululaiset palaavat ja monet uudet koululaiset aloittavat sitten koulujen penkeillä. Olen tällä hetkellä täällä Tukholman Fridhemsplanilla ruotsin suomalaisella koululla ja mukana täällä on nyt sitten Iiris. Hei Iiris, minkä ikäinen sä oot?
2: 6.
1: Ja miltä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
2: Hyvälle.
1: Ja täällä on myös mukana, oliko se Vivian täällä mukana, kuinka vanha sä oot?
2: 6.
1: Ja miltä nyt tämä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
2: Hyvin.
1: Miltä susta tuntui?
2: Hyvälle.
1: Jes, ja miltä sitten tuntui aamulla herätä kouluun? Nyt kun oli aikainen herätys, niin miltä se tuntui?
2: Hyvin. Minun mielestä tylsältä, minä joudun herään niin aikaisin.
1: Oliko se kuinka aikaisin?
2: Tosi aikaisin.
1: Tosi aikaisin. No, miten sitten kesälomat? Miltä se tuntuu, kun kesäloma on nytten ohi?
2: Vähän huonosti ja vähän hyvin.
1: Entä susta?
2: Hyvin.
1: No, mikä oli sitten parasta tämän koulupäivän aikana? Mikä oli kivointa?
2: Että mä sain pomppia Maijan kanssa trampoliinissa.
1: Okei, entäs susta? Mikä oli kivointa tässä koulupäivässä?
3: Mulla ja sinne on molemmilla pinkki kello.
1: Vau. Wow. Onko se ihan uusi?
3: On.
1: Vautsi. No mites, näittekö te paljon kavereita vai oliko teille jo entuudestaan tuttuja nyt tänään?
2: Mulla on vähän tuttuja.
1: Entäs sulla? Onko sulla paljon kavereita jo?
2: Ei.
1: Tutuistuuko sä kehenkään uuteen tänään?
2: En.
1: Ei vielä, mutta ehkä sitten jossain kohtaa, eikö? Yes. No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
2: Joo, tosi paljon.
1: Entä jännittikö?
2: Ei.
1: No mitä te teitte sitten kesän aikana? Olitteko te paljon ulkomailla vai kävittekö te Suomessa vai?
3: Mä olin Italiassa, Suomessa ja Tanskassa ja vielä Göteborgissa.
1: Okei, missä sä oot ollut kesäloman? Onko ollut kiva kesäloma?
3: Monta reissuja.
1: Monia, ootko sä käynyt Suomessa?
2: Joo.
1: No, miten sitten, tuntuiko tää kesä tarpeeksi pitkältä vai oisko halunnut, että kesä olisi vielä vähän jatkunut enemmän?
2: Vähän jatkunut enemmän todellakaan.
3: Minä haluaisin niin lyhyemmän.
1: Lyhyemmän kesän?
3: Koska oli niin pitkä aika olla siellä.
1: No, mitä te odotatte sitten tältä lukuvuodelta? Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
2: Joo.
1: Mikäs se on?
2: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
1: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
2: Leikkiminen.
1: Leikkiminen. Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
2: Suomen kieli.
1: Kyllä. No, mikä on sitten parempi, kesäloma vai joululoma?
3: Joululoma.
2: Molemmat.
1: Molemmat. No, mitä te aiotte tehdä tänään nyt sitten koulun jälkeen?
2: Mennään Grönalundiin ja mennään syömään Miilankaa.
1: Entäs mitä sä aiot tehdä?
3: Mä menen vaan kotiin.

0: Kello on 2. Tässä Sveriges radiofinskan uutiset. Romanian hävittäjät ovat tuhonneet merivoimien droonin lähellä Neptune Deep-kaasuhanketta Mustalla merellä, kertoo maan puolustusministeri. Drooni oli tiettävästi täynnä räjähteitä. Ministerin mukaan se ei tullut Ukrainasta, mutta hän ei nimeä Venäjää syylliseksi. Aiemmin tänään Romania ja Puola nostivat valmiustasoaan Venäjän Ukrainan hyökkäyksiin liittyvän droonitoiminnan vuoksi. Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan. Se pysyy edelleen 1,75%. Keskuspankki kuitenkin vihjaa, että koron nosto saattaa olla tulossa myöhemmin tänä vuonna. Ratkaisevia tekijöitä ovat inflaatio ja Lähi-idän Hormuzinsalmen tilanteeseen liittyvät huolet. P4 Norrbottenin mukaan läänin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Bodenissa on pyydetty lisäresursseja ja SMH:n oranssi tulva varoitus on voimassa Bodenista Jokkmokkiin asti. Suurten virtaamien ja tulvien syynä on se, että on satanut taukoamatta useita päiviä, minkä vuoksi maaperä ei kykene ottamaan enää lisää vettä vastaan. Saksassa on kuollut noin 14 000 ihmistä, joiden kuolemat voidaan liittää kesän helleaaltoihin. Saksan kansanterveysviraston mukaan luvut ovat vieläkin huonompia kuin ennätysvuonna 2018. Noin 9600 kuolemantapausta sattui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, jolloin lämpötila Saksassa nousi yli 40 asteeseen. Venäläismielinen trolliverkosto on levittänyt valheita vaalivilpistä Ruotsissa ja pääministeri Ulf Kristerssonista, kertoo SVT Nyheter. Eilen tunnin sisällä julkaistiin 7 väärennettyä videota X-alustalla yhtä monesta tilistä. Väärennetyt julkaisut näyttivät olevan peräisin uutissivustoilta, kuten SVT:ltä, DN:ltä ja saksalaiselta Der Spiegeliltä, ja ne käsittelivät vääriä korruptiosyytöksiä ja valheita Ruotsin vaaleista. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia museokortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
0: Näin sanoo Gunnar Ardelius, Sveriges museerijärjestön pääsihteeri. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
1: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för- och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå.
0: Toimittaja oli

Johanna Dixon. Tänään alkaa hapan silakka kausi. Tänä vuonna tuotteesta ei näytä tulevan pulaa. 2 vuoden takaisten ongelmien jälkeen kalaa on nyt hyvin saatavilla kaupoissa Kiirunassa, Pajalassa, Jällivaarassa ja Luulajassa. Kauppiat kertovat P4 Norrbottenille. Hapan silakkakauden avaus on vuodesta 1940 lähtien ollut elokuun 3. torstaina. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Janne uutisista, ja Janne on mukana sitten lähetyksessä seuraavan kerran heti kello 15 jälkeen. Hapan silakka hommaa, joo, avasin tuossa juuri studiossa hapan silakka purkia. Kyllähän tuoksuu aika pramia, no en avannut, en todellakaan. Sen verran nyt pitää olla jäitä hatussa näissä asioissa, että ei tehdä tommosia juttuja, koska tänne tulee sitten lisää porukkaa jossain vaiheessa meikäläisen poistuttua täältä paikalta, joka tapahtuu itse asiassa kello 17.10 jälkeen. Toivottavasti sinäkin pysyt siellä kuulolla siihen saakka. Niin, mitäs meillä on täällä oikein tarjolla? No, meillä on kaveri, joka tietää, miten sitä kapellimestarin näitä keppejä pyöritellään ja tahtia annetaan. Nimittäin meillä on tuliterä haastattelu kapellimestari Esa-Pekka Salosin kanssa. Meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo soitti hänelle tuossa ihan pari-kolme tuntia sitten ja tiedusteli vähän tästä Itämeri-festivaalista, mitä siellä tuleman pitää. Tuossa uutisissa kuulit myös, että tämä museokortti, se mahdollisesti tulee tänne Ruotsiin myös käyttöön, ja kyllähän siitä tietysti iloa on aika monelle. Kortilla pääsee vähän sinne sun tänne, mutta kortilla ei ole meidän haastattelut, nimittäin tässä kuunnellaan pian vähän musaa ja otetaan samalla sitten heti puhelinyhteys tuonne Suomen puolelle. Siellä nimittäin pitäisi luuri vastata aivan kohta puoliin kaverin nimeltä Esa Elmo Harjun, Chiro Nai-yhtyeen mainio basisti. Hänen kanssaan jutellaan tapahtumista aika lailla tarkalleen 40 vuoden takaa. Sitä ennen tässä Maarit ja siivet saan. Pysyhän kuulolla.

0: Siivet sai sinä selkäänsä maarit ja hienosti asikitara soi sinä Sami Hurmerinnan soittaessa. Näinhän se on, kuulkaa, että nuorisolle tiedoksi, että on sitä hevi rokattu ennen Foo Fightersia ja Lindin Parkkia ja vielä kunnolla rokattiinkin. Yksi yleisömagneetti ja konsepti oli siellä 80-luvulla Monsters of Rock-festivaalit. Niitähän järjestettiin 80-luvulla täällä Tukholmassa Roosundastadionilla parikin kertaa 1984 ja 1986. Sukse oli, mutta aika kova ja molemmilla kerroilla siellä rikottiin 30 000 katsojan raja. Kun puhutaan tuosta 1986 kerrasta, niin hevikansaa siellä viihdytti saksalainen hevijyrä Scorpions, Black Sabbathin laulaja ikoni Ozzy Osbourne ja sitten brittibändi Def Leppard, mutta ei siinä kaikki. Nimittäin koko tämän spektaakkelin avasi 1978 Kuusamossa perustettu kieltämättä suomalaisen heavyrockin todellisiin pioneereihin lukeutuva Zero Nine. Niin, miten se keikka siellä Roosundassa 40 vuotta sitten meni? No se selviää nyt, kun langan päässä on bändissä tuolloin passoa soittanut Esa Elmo Harju. Missä päin maailmaa olet siellä, Esa, tällä hetkellä?
1: Terve, mä oon tällä hetkellä Oulun sateisessa syksyssä, että täällä missä nykyisin asunkin.
0: No niin, hei. Esa, tämmöinen avainkysymys, täällä tämmöinen musiikkitoimittajan perus- ja avainkysymys ensin, oletko valmis?
1: Kyllä.
0: Tänään nimittäin on Hapansilakka premiääri Ruotsissa. Tuliko 40 vuotta sitten Solnassa maistettua ennen keikkaa?
1: No ei tullut, onko se sitä Syrströmmingiä vai miten se meni?
0: Se on sitä.
1: Joo, ei tullut sillä kertaa, että muuta kylläkin.
0: Niin ei ollut Raiderissa se, että jäi sen jälkeenkään.
1: Ei ollut, en muista ainakaan, että olisi ollut.
0: Okei. 40 vuotta, mitäpä päällimmäisenä tulee mieleen tuosta aika historiallisesta keikasta?
1: Se on hurja juttu, kun nyt yhtäkkiä rupeaa ajattelemaan, ja todellakin siitä on 40 vuotta, että se oli niin meillekin niin vaikuttava juttu, että se on säilynyt monet asiat niin kuin mielessä, mitä silloin tapahtui. Tämä oli tavallaan aika mullistava suomalaiselle rockbändille, että siihen aikaan niin kuin tommonen niin kuin stadionkeikka ja yleisömäärä niin, ja tollaiset niin kuin sitten veljet niin kuin olla mukana niin kuin soittamassa isojen bändien kanssa, niin se oli hyvin harvinaista herkkua, ja me oltiin varmaan ihan ekoja, jotka saatiin tehdä, ja kyllä mä oon vieläkin onnellinen siitä, että se onnistui, ja vastaanotto oli sen mukainen, että oikein hienoja muistoja.
0: No sen voi kuvitella, ja tosiaan stadionilla niin kuin homma sujui. Miten sitä päädyitte tuolle keikalle? Miten tämä kaikki tapahtui?
1: No, tämä tapahtui sillä tavalla, että meillä on ollut taustavoimana Tumppi Haaranen, joka on monessa mukana ollut. Hän oli silloin meillä niin kuin semmoinen taustavoima, joka sitten sai meidät niin kuin tuolle keikalle ja myöhemmin myöskin niin kuin ACDC-rundille, jolla me oltiin silloin niin kuin sekä Göteborgin Skandinaviumissa että Tukholman Globenissa. Tumppi niin kuin järjesteli tuota juttua ja ilmeisesti sitten, oliko se silloin Ematelstarissa tai Live Nation olla, että oli vakuuttuneita, että tämä kuusamolainen jengi kyllä kantaa kortansa kekoon tyylikkäästi. Siitä oli semmoinen, että meistä oli varmuus, että nämä jätkät hoitaa, ja niin me hoidettiinkin.
0: Eli Zero Nine oli kovassa iskussa.
1: Oli. Me oltiin, joku sanoisi ruuhkavuosi, että me tehtiin kovasti keikkaa, ja mitä enemmän teet keikkaa, sitä enemmän se vire pysyy. Me oltiin kovassa iskussa, että siitä varmaan sitten tulee lisää, kun syksyllä tuo kirja tulee, niin siinä on paljon siitäkin keikasta ja sen aikaisesta tilanteesta.
0: No, täytyy sanoa, että onhan tuo oikein mielenkiintoista. Kyllä löytyy varmaan meikäläisenkin pöydältä sitten luettavaksi, mutta kerropa nyt jotain. Siellä ollaan niin kuin just nimenomaan vaikka Roosundassa backstakeilla lavan takana ja siellä tulee sitten kaiken maailman just näitä superbändejä, supersuosittuja, maailmankuuluja bändejä, niin miten paljon törmäilitte heihin just esimerkiksi tuolla Roosundassa?
1: No Roosundassa se meni niin, että me tultiin silloin edellisenä päivänä Tukholmaan ja sitten me käytiin Tumpikas tsekkaamassa se Roosundan stadionia ja käytiin katsoa vähän takahuoneita, esiintymislavaa ja muuta ja kuviteltiin pikkasen, että miltä se tulee seuraavana päivänä näyttämään ja me tultiin sitten hyvissä ajoin ja meillä oli niinku tiemiehistö jo oli valmistelemassa paljon, niinku, kun me oltiin ekoja siinä, että me tehtiin viimeisenä semmoinen 10 sekunnin soundcheck ja sitten me oltiin niinku valmiita. Niin se oli hieno tunnelma sillä tavalla, että me ei nyt tavattu silleen niinku muita artisteja, jokaisella oli omat tilansa ja muuta, mutta kyllä se jännitys kasvoi sitten, sanotaan viimeinen tunteroinen, kun koko ajan niin kuuli jotakin, että kun jengiä lisääntyy, mä muistan joku miksaajakohan se taisi olla ja se tuli varmaan joskus puoli tuntia ennen keikkaa ja sanoi, että jätkät, hei, siellä on muuten ryhmää. Ja se että mä olen miettinyt Juman kautta ja kyllä se sitten niin kuin, ja sitten niin kuin varmaan niin kuin tuommoinen, mä voin tuosta niin kuin muutaman sanan se ottaa suoraan tuosta tulevasta kirjasta, jossa niinku tätä kuvaillaan tätä tilannetta niin, että katsomossa heiluteltiin Suomen lippuja ja Zedonain plakaatteja. Kepa toivotti yleisön tervetulleeksi ja Korpela päräytti Tuutokraksin käyntiin. Kepan jännitys laukisi 5 sekunnissa. Toisena soitettiin Sohot, Zedonain löi parasta ilmoille.
0: No niin. Näin, se voi siis tuolta kuulosti sille, että hevi sieltä tuli ja hevi näytti, suomalainen hevi näytti kyntensä ulkomailla. Hei, puhuit tuossa ACDCistä ja muustakin, CC-toppia ja mitä teillä oli, mitä kävitte sitten, kenen kanssa kävitte keikoilla, niin löytyykö sieltä jotain anekdootteja kerrottavaksi just näistä kavereista?
1: Joo, no sen verran tietenkin, että ACDC, me oltiin Ballbreaker 86 rundilla. Me tehtiin niin kuin kaikki Pohjoismaat ja tehtiin Pohjois-Saksa ja siellä me niin kuin enemmän nähtiin ja sitä bändiä ja artisteja ja niiden organisaatiota. Se oli niin kuin vaikuttavaa, kun iso sirkus kiertää. Sieltä jäi tosi hyvät muistot, että ne selkeästi kunnioitti meidänkin bändiä, eikä oltu vaan niin sanottu lämpäri, vaan meillä oli niin kuin tavallaan kohtelu oli erinomaista ja se oli hieno juttu kanssa, mutta olihan tämä niin kuin tämä Roosundan, se oli eka iso ja se oli vaikuttava, että ei sillä niin kuin tavallaan, ei sitä voi verrata tavallaan sitten näihin muihin juttuihin, että tämä oli meille uutta ja se oli varmaan niin kuin Ruotsissa meidän bändi uutta sillä tavalla ja sitten ne reagoi hyvin ja näki vaan se ihmismassa, joka siinä aaltoilee, että oli niin kova meini, että vieläkin muistaa.
0: Niin, näinhän se on, että kerta ensimmäinen on aina kerta ensimmäinen, mutta hei Elmo, miten se on tämä ruotsikytkys muuten? Sä oot sitten sen jälkeen, oot sä käynyt siellä Roosundassa, tai nythän se on itse asiassa nyt, se on purettu, mutta onko miten tuttu paikka Tukholma, ootko sen jälkeen käynyt täällä, onko sulla täällä tämmöisiä muusikkokavereita tai muuta sellaista Ruotsin puolella?
1: On, ja itse asiassa ennen kuin tämä bändi syntyi, niin mä asun 4 vuotta Tukholmassa. Mä tein ensin kesätöitä ja sitten mä jäin, niin Tukholma on mulla erittäin tuttu kaupunki. Ja mä sitten sen jälkeen, mä oon uudempaa bändiä managerannut semmoinen kuin Temple Balls, niin ruotsalaistuottaja ja muuta. Niin oonhan mä Tukholmassa sitten vieraillut monta kertaa. Että on yksi hienompia kaupunkeja, missä on saanut asua ja elää.
0: No miten se passu, pysyykö se kädessä vai onko niinku tilanne semmoinen, että mä en enää tuolla pomputtele?
1: Kyllä mä niinku musiikialalla teen koko aika hommaa ja niinku tavallaan tuommoinen, mä oon kuitenkin bändistä sitten vanhijäpä, että mä oon jo 72V, niin mä oon tavallaan keikkakuvioista niin sanotusti reservissä, että että mä en ole nyt sitten niin kuin sillä lailla mukana, mutta totta kai kun tämä tämä kirja tulee, se on muuten 500 sivunen eppos, että se on hauskaa luettavaa ja sitten tulee jätkä tekee tällä hetkellä niin kuin uutta materiaalia ja silloin ensi kuussa alkaa tulla uutta sinkkua ja sitten ensi keväänä voin paljastaa sen verran, että albumi on tulossa. Jätkät vielä vaan tekee.
0: No, sehän kuulostaa oikein erinomaiselle, että Zero Nine edelleenkin painaa menemään. Täytyy sanoa, että olipa muuten mukava Esa Elmo Harju keskustella, jutella sun kanssa ja pistäpä sitten sinne kalenteriin ylös, kun tulet seuraavan kerran Tukholmaan, että hei, pitääpä soittaa tuolle Varoselle, että mites tämmöinen pieni tapaaminen. Zero Nine banging on drums, olisiko se nyt tämmöinen asiallinen ja hyvinkin hyvä tapa päättää tämä meidän keskeinen haastattelu?
1: Se on sopivan vauhdikas ja hei, kiva juttu tuokio ja terveiset sinne naapurimaahan, että kaikille kova meininki.
0: Kiitos tämän.

0: Jerome Nine ja Banging on Drums. Kuullaan vielä yksi biisi tässä ja sitten siirrytään heavy-osastolta klassisen musiikin maailmaan. Tavataan Esa-Pekka Salonen.
1: Mä

0: Kerro mun tunteita kynälle, kun se auttaa mua löytämään syvälle. Koitan korjaa tää särkyneen sydämme, vielä joku päivä vois tuntua hyvälle. Mut ennen sitä se voi sattua, kyl mä tiiän se loputtomiin jatkuu. Nyt mä menen näitten muistojen taa, vaikka siellä ei oo mitään mikä lohduttaa. Ja sori vielä siitä mitä sanoin, jos mä sain sut voimaa pahoin. Myönnä kyl mulla huonoja tapoja, mitä jos
1: kohtaisin sut uudelleen.

0: Toivon, että nämä laulut vielä sut joskus tavoittaa.
1: Juna Silja Ahti, Maa ilman vettä. Niin, tämän vuoden Östersjöfestivaalen, eli Itämeri-festivaali alkaa huomenna. Eli perjantaina 21. päivää elokuuta kapellimestari Esa-Pekka Salonen johtaa päätöskonsertin viikon päästä. Eli 29. päivä, jossa kuullaan muun muassa Sipiluksen Kullervo. Salonen, hän on myös yksi festivaalin perustajia. Jorma Ikähemo jutteli kapellimestarin kanssa tänään aamupäivällä.
2: Esa-Pekka Salonen, mitkä ovat tunnelmat nyt ennen tämän vuoden Itämeri Östersjö-festivaalinia?
3: Mä olin tietysti iloinen, kun voi tulla takaisin Tukholmaan taas kerran festivaaleille ja tavata ihan orkesterin, joka on mulle hyvin tuttu ja läheinen, ja Tukholman yleisön. Ja sitten niin kuin kaupunki, Tukholman kaupunki on loistava kesäkaupunki, vaikka kesä on melkein ohi. Ja mulla on paljon ystäviä Tukholmassa ja siinä on niin kuin paljon hyviä puolia. Tietenkin sitten, kuten me nyt kaikki tiedetään ja tunnetaan, että taivaalla on aika synkkiä pilviä. Ja monet tämmöiset isot kysymykset, siis turvallisuuspoliittiset ja miljöpoliittiset ja monet muut suuret kysymykset eivät ole löytäneet ratkaisujaan. Ja jotenkin on sellainen tunne, että maailmasta puuttuu tämmöinen johtajuus, leadership, joissakin maissa sitä paikallisesti on, mutta sellaista niin kuin yhteistä ajatusta siitä, että on globaaleja ongelmia, jotka tulee ratkaista yhdessä, niin semmoista ei ole ainakaan mun tietääkseni, ja se on harmi, koska meillähän olisi periaatteessa avaimet, siis teknologia ja kykyjä ratkaista näitä suuria ongelmia, mutta sitä ei nyt vaan tehdä, koska jokainen pelaa omaa peliään.
2: Perustit yhdessä Mikael Tydenin ja Valeri Gergievin kanssa Itämeri-festivaalin. Mitäs tästä tulee? 23 vuotta sitten. Mitä tuosta ajasta ja ajatuksista on nyt jäljellä syyskesällä 26?
3: No, alkuperäinen ideahan oli, että kun Venäjällä oli siis tapahtunut järjestelmämuutos, joka oli silloin aika tuore, kun me aloitettiin. Ja siellä oli sellainen henki, että kyllä tehdään yhteistyötä muiden kanssa ja käytetään kulttuuria diplomatiana ja luodaan tämmöinen Itämeri-identiteetti, jota ei jaa siis tämä EU:n rajalinja esimerkiksi, eikä Naton rajalinja, vaan se menee kaikkien näiden poliittisten konstruktioiden yli, niin se oli siis hyvin optimistinen ja tämmöinen energinen fiilis silloin, kun aloitettiin. Ja nyt tietysti se suuri tragedia tässä on se, että Venäjä ei ole enää tässä kansainvälisessä Itämeri-yhteydessä toimijana. Ja myöskin Valeri Gergiev, joka on siis merkittävä taiteilija, ei ole ollut siis Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, ei ole ollut siis kansainvälisessä musiikkielämässä mukana. Että hänen kanssa on katsottu, että emme voi jatkaa yhteistyötä näissä olosuhteissa, ja se on sääli. Ja jotenkin traagista, että musiikkia ja taiteilijat joutuu niin kuin tämmöisen maailmanpoliittisen katastrofi mukana sitten mukaan siihen syövereihin. Sehän on niin kuin jo historiasta nähty, että näin se usein menee. Että se on sääli, mutta toisaalta Valerin tapauksessa hän on puolensa valinnut ja aikuisena ihmisenä kantaa sitten sen seuraukset.
4: Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: 24 tuntia meni tuossa hommassa Olli Hartonen. Ja me jatketaan vielä hetki Esa-Pekka Salosen ja Jorma Ikäheimon seurassa.
1: Esa-Pekka Salonen, mikä tekee tämän vuoden Östersjö-festivaalinista, Itämeri-festivaalista erityisen? Mitä nostat esille?
2: Mähän en ole enää siis taiteellisen johtajan roolissa siinä mukana, että se on itse asiassa niin kuin Ruotsin radion Tarvalhallenin ihmiset, jotka sen ohjelman sitten luovat, että mä en niin kuin sillä tavalla osaa sanoa, että mikä siellä nyt olisi tämmöinen kohokohta, että mun omassa konseptissa on Erkki Sventyyrin saksofonikonsertto, joka esitetään Ruotsissa ensimmäistä kertaa. Ja Erkki Sventyyrhän on siis yksi merkittävimpiä säveltäjiä tässä Itämeren alueella. Ja pitkän linjan erinomainen säveltäjä, että mä oon iloinen tästä. Ja sitten siinä on Sibeliuksen Kullervo-sinfonia, joka on nuoren Sibeliuksen ensimmäinen laajempi teos. Ja se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Ja se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Ja tietysti se niin kuin sinfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale, mutta erittäin vaikuttava teos. Ja sitä mä en ole itse ainakaan johtanut Tukholmassa noin parinkymmenen vuoteen, että sikäli se tuntui ihan uudelta teokselta mulle.
1: Olet tehnyt siitä levytyksen yli 30 vuotta ja jokaisen vähänkin suomalaista kulttuuria tuntevan päässä alkaa heti soida Kullervo, Kalervon poika, Sinisukka, Äijön lapsi. Mutta mitä soi kapellimestari Salosen päässä, kun Kullervosta puhutaan?
2: No, kuten sanoit, niin tuo Kalevalan värssy, sehän on semmoinen kuin sen suomen kieltä osaava kerran kuulee, niin se ei sieltä koskaan lähde muistista. Mutta siis sitä on, mä ikään kuin opiskelen sitä uudestaan, koska siitä on julkaistu tämmöinen uusi editio, uusi laitos, joka on itse asiassa aika hyvää työtä, että siinä on niin kuin korjattu vanhoja virheitä ja se on niin kuin hyvin paljon selkeämpi lukea ja niin päin pois. Mä tavallaan niin kuin lähden alusta liikkeelle sen kappaleen kanssa. Ja se on hauska nähdä siis tämmöisen nuoren, tuntemattoman, lahjakkaan säveltäjän tämmöinen niin kuin mammuttimainen veto, jota hän jossain niin kuin kesämökissä Loviisassa kirjoittelee. Ja se niin kuin fantasian syvyys ja tummuus ja väkevyys on siinä kyllä aika hurja. Että sehän ei ole missään mielessä täydellinen kappale. Että siinä on kaikenlaisia isompia ja pienempiä ongelmia, mutta siinä on kuitenkin semmoinen intensiteetti, että se pysäyttää.
1: Miten kapellimestari Salonen työskentelee vaikka valmistautumisvaiheessa tai sitten tuon orkesterin kanssa, Kullervon kanssa? Hyräiletkö sinä ja jos hyräilet, niin voimmeko saada ihan mikronäytteen?
2: En hyräile julkisesti kuules. mutta siis tietenkin, kun intensiivisesti lukee tämmöistä partituuria monta tuntia päivässä ja sitä ajattelee ja miettii, miten se toteutetaan niin päin pois, niin kyllähän nämä pienet motiivit ja teemapätkät alkaa siellä päässä sitten soida, mutta mä en kuin ääneen kyllä hyräile oikeastaan paljoakaan, että se on enemmän siellä pään sisällä tämä hyräily lainausmerkeissä.
0: Näin siis Esa-Pekka Salonen Jorma Ikäimon haastattelussa.

Kuuntele sinäkin, siinä Pihlaja lauloi Mama sano. Kuulkaa, tilanne on nyt ryöstäytynyt sen verran tilanteeseen B, että me siirrytään tästä tuonne digitaalisen maailmaan, mutta sinähän siirryt sinne mukana tietysti totta kai vaikka Sveriges Radio-applikaation kautta meitä kuunnellen. Zero Nine, se oli tuolta Kuusamosta ja siitä laulaa myös meille Timo Kämäräinen arppa ja Esa Kotilainen, kun ollaan se uutisia ja sitten jatketaan iltapäivän parissa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja heistä.

0: Kello on 16:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Uusi pohjoismainen elokuvapalkinto jaetaan 22. syyskuuta Finlandia-talossa Helsingissä lehdistötiedotteen mukaan. The Freyas Nordic Film and TV Awards-palkintojen tarkoituksena on edistää pohjoismaisten elokuvien ja televisiotuotantojen kansainvälistä näkyvyyttä. Ja palkinnot jaetaan pohjoismaisille näyttelijöille, ohjaajille ja muille alan luoville tekijöille. Ensi vuonna The Freyas gaala järjestetään Kööpenhaminassa, minkä jälkeen gaalan on tarkoitus kiertää Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 3 uutta tuhkarokkotapausta on todettu ja Västernorrlandissa järjestetyn Urkult-festivaaliin liittyvää tartunta-aaltoa leviää. Tällä hetkellä tartuntojen jäljittämistä tehdään 9 Ruotsin maan alueella. Kansanterveyslaitoksen mukaan yhteensä on todettu 24 tuhkarokkotapausta. Rokote, joka on osoittanut tehokkaaksi aiempia Ebola-muunnoksia vastaan, lähetetään nyt Kongo-Kinshasaan, jossa epidemia on käynnissä. Maailmanterveysjärjestö WHO on päättänyt lähettää 70 000 annosta, joiden avulla selvitetään tehoaako rokote nykyiseen muunnokseen. Noin 2500 ihmistä on kuollut virukseen Kongo-Kinshasassa viimeisimmässä epidemian aallossa. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia museokortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
0: Näin sanoo Sveriges museer-järjestön pääsihteeri Gunnar Ardelius. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
1: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se på nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Yli 60 Bonnier News-verkostoon kuuluvaa sivustoa on kaatunut, eikä niitä voida tällä hetkellä päivittää. Yrityksellä on ongelmia uuden julkaisujärjestelmän kanssa ja ei ole selvää, milloin tilanne normalisoituu. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm ja koko muukin valtio ja kansakunnat. Tämä on Finska iltapäivän lähetys, jota kuuntelet. Tulee Studio 59 Tukholmasta. Enemmittä puheitta, lähdetään kuuntelemaan kivoja juttuja nimittäin. Näinhän se on, että joskus kannattaa kävellä Tukholman katuja silmät auki, niin kuin meikäläinen nyt teki tuossa toissapäivänä tiistaina. Kun olin kävelemässä töistä kotiin, niin lähes tämmöinen harjaantunut toimittajan katseeni osui rantakatu Hepsbroon kylkeen kiinnitettyyn kauniiseen purjen laivaan. Ja kun laivan viereen päästyä, niin huomasin, että sen perässä liehuu iso Suomen lippu ja kannella seisoo mies, niin hihkaisin, että osaatko suomea? Ja kyllähän osasi. Purjelaiva osoittautui Kuunari Helenaksi ja Suomen purjelaivasäätiön suurimmaksi koululaivaksi. 1973 perustettu Suomen purjelaivasäätiö tekee nuorisotyötä järjestäen nuorisopurjehduksia. Varoja kerätään muun muassa järjestämällä myös aikuisille suunnattuja seikkailupurjehduksia. Ja sellaisella seikkailupurjehduksella Kuunari Helena oli saapunut sitten Tukholmaan. No, minä kiipesin laivaan ja kysyin, onko kapteeni paikalla ja saisiko puhutella. Onnistuihan se ja samalla tapasin muitakin laivan mukana purjehtivia. Hieno hommahan se oli, mutta aloitetaan kauniin Kuunarin Helenan visiitti kapteeni Tomi Huovisen seurassa. Olkaapa hyvä ja astukaa laivaan. Tämmöinen aivan erinomaisen hieno purjevene on saapunut Tukholmaan. Me ollaan tässä Tukholman, no ei tämä nyt satama on, no ennenhän tähän tuli paljon laivoja. Ja Tomi Huovinen kapteeni, Helena on alus. Ja milläs asialla te päädyitte ja milloin päädyitte tänne?
2: Tänään ollaan saavuttu Sandhamnista ja asiana on sail training eli koulupurjehdus.
1: Ja tässä niin kuin koululaiskyyti on, mutta opiskelijaporukka on mukana.
2: Meillä on, tämä on niin kuin purjekoululaiva, eli niin sanotut oppilaat on kaikki vähän eri lähtökohdista, että tänne voi tulla mukaan kuka vaan, joka haluaa olla osallisena tällaisessa sail training -toiminnassa.
1: Mitenkäs tämä tämmöinen toiminta, kuka tätä niin kuin kustantaa ja niin päin pois?
2: Eli toimintaa vetää Suomen purjelaivasäätiö ja kaikki osallistujat maksaa itse omat kulunsa, osallistumismaksun ja sillä katetaan nämä kulut ja tällaisia vähän vanhempia ihmisiä, kun tehdään näitä purjehduksia vanhemmille ihmisille, niin niillä osaltaan sitten vähän rahoitetaan sitä päätyötä, joka on nuorison koulupurjehdukset. Eli he pääsee sitten vähän halvemmalla mukaan.
1: Kuulostaa aika hienolle. Kerrotko vähän tästä veneestä? Aika komian näköinen alus.
2: Joo, tämä on 1992 rakennettu Uudenkaupungin telakalla, viimeinen alus, joka valmistuu Uudenkaupungin telakalta. Ja tämän on suunnitellut ranskalainen naval architect Guy Ripadeau-Dumas. Ja tämä on purjehtinut uskomattoman määrän maileja tämän 34 vuoden aikana. Karibialla ollaan käyty ehkä 30 kertaa. Sitten on käyty Cap Hornissa, Kapkaupungissa, 80 astetta pohjoista leveyttä. Ja aluksena tämä on todella merikelpoinen ja hieno purjehtija. Ja tosiaan tänne on kaikki tervetulleita tuleen koulupurjehdukselle mukaan.
1: Mutta saako tätä käydä tässä satamassa vähän niin kuin vilasemassa tai juttelemassa muuten vai mikä on tilanne täällä Tukholmassa?
2: Totta kai saa tulla käymään ja tervetuloa.
1: Hieno homma, no sitten tänne saattaa pieni rysis tulla, kun tämä on lähdetty torstaina, niin voitte olla vähän valppeillanne. Mutta purjevene, purjealus, näillä vaan hienosti matka taittuu edelleenkin tänä päivänä, 2026.
2: Kyllä, tämä on hienoin tapa liikkua merellä, tuulen voimalla ja luonnon armoilla.
1: Niin, että aika ympäristöystävällistä seilaamista.
2: Kyllä, joo, ja se on meidän yksi sellainen kantava voima se, että ei jätetä muuta mereen kuin se vanha vesi.
1: Miten sä päädyit kapteenihommiin?
2: Mä oon tullut itse oppilaaksi tänne Purjelaivasäätiön purjehduksille vuonna 1991 ensimmäistä kertaa ja Helenalle vuonna 1993 ja siitä sitten päätynyt päälliköksi.
1: No mutta 1993 niin alkaa olla nämä laivan nämä sopukat aika tuttuja.
2: Kyllä, tämä on mullakin aika monta mailia on tullut tällä seilattua ja monta satamaa nähtyä.
1: No nyt ollaan tosiaan täällä Tukholmassa ja on tiistai. Milloin te lähditte liikkeelle tähän reissuun?
2: Me ollaan lähdetty Liepajasta Liettuasta 11. päivä tätä kuuta. Joo, eli nyt on viikko, kun me ollaan oltu tällä matkalla. Ja tämä päättyy huomenna. Nykyiset oppilaat lähtee kotiin ja sitten uudet oppilaat saapuu ylihuomenna ja sitten seuraava matka jatkuu Helsinkiin vielä määrittelemättömien satamien kautta. Seikkailupurjehdus jää nähtäväksi, missä mennään poikkeamaan.
1: Tämä kuulostaa kyllä aika hauskalle. Miten tämä meikäläisen mahdollisuus päästä tähän mukaan niin harjoittelemaan?
2: Nyt on vielä yksi punkka vapaana tähän seuraavalle matkalle, että tervetuloa.
1: Pitää ottaa päällikön kanssa tämä asia esille, että pääsinkö paanalle tai niin sanotusti matkalle. No miten, onko ollut mitään tuommoisia troublesia, ongelmia merellä? Se on kuitenkin vähän semmoinen laji, että luonnonvoimien mukahan sillä mennään.
2: Kyllä, meillä kaiken näköisiä, sanotaan hankaluuksia on ollut, mutta mitään onnettomuuksia eikä tällaisia vakavempia henkilövahinkoja, että aina joku saattaa sormeensa viiltää, kun tuolla keittiössä sipuleita pilkkoo, mutta hyvin ollaan selvitty turvallisesti, että ei ole mitään isompaa sattunut.
1: No miten se tuo merisairaus?
2: Merisairaus on hyvin yleinen. Siihen auttaa muutaman tunnin kävely havumetsässä sitten, kun tullaan maihin.
1: Oletko sinne ei välttämättä heti pääse?
2: Ei, silloin sitä täytyy vähän aikaa kärsiä. Ja kyllä siitä monet on kärsinyt, mutta kyllä se sitten ohi menee ja hymy tulee sitten myöhemmin.
1: No tämä on tämmöinen klassikko homma, että kun lähdetään merille ja sitten mennään tuon päivän tasaajan yli ja Kap Verde, niin onko tuommoisia niin kuin edelleen, onko näitä tämmöisiä kastetilaisuuksia, että on päästy joku raja yli ja tollain, niin onko niitä olemassa?
2: Kyllä, päivän tasaajan kaste ilman muuta aina ja junnuille on tässä Itämerelläkin Hoburin kaste, kun tuossa Gotlannin eteläkärki ohitetaan. Niin.
1: Minkälainen se on?
2: No, se täytyy tulla jokaisen itse kokemaan.
1: Eli vähän mystiikkaa.
2: Kyllä, se on aina yllätys, mitä silloin tapahtuu.
1: No miten pitkä tämmöinen sesonki on purjehtia, kun lähdetään, jos on niin kuitenkin tämä päästämä on sillä Suomen puolella, niin miten monta kuukautta vuodessa olette liikkeelle?
2: No, aloitetaan Suomen kausi yleensä toukokuussa ja se jatkuu sitten tuonne lokakuulle. Mutta tosiaan sitten muutamina vuosina, tai nyt en osaa sanoa, on vielä auki se, että koska seuraavaksi lähdetään talvipurjehduksille, mutta monta vuotta ollaan purjehdettu läpi vuoden. Kesällä sitten Suomessa ja talvella tuo lämpimämmillä vesillä.
1: Mutta Hormuzin salmi ei kiinnosta juuri nyt?
2: Ei kiinnosta, se on nyt poissa ohjelmasta tällä erää.
1: No miten se, mikä on, puhutaan tuosta just Cape Horn ja kaikki tämmöistä, niin niissäkin on paljon mystiikkaa, niin minkälaisia vesiä ne on ja ootko käynyt?
2: Cape Hornia en ole itse kiertänyt, että Helena on sen kerran tehnyt ja se oli tällainen teema kuin Suomen joutsenen jäljillä, eli Helena teki samat reisut, mitä Suomen joutsen aikoinaan teki koulupurjehduksia, ja niitä on vielä jokunen tekemättä. Onko kolme ensimmäistä joutsenen purjehdusta taitaa olla tehty, ja lisää on tulossa ehkä jonain vuonna.
1: No miten se kapteenin Cape Horn hammasta, onko ruvennut jo pakottaa?
2: Kyllä se on jäänyt vähän kaiveleen, että sillä reissulle en päässyt mukaan. Toivotaan, että jonain päivänä se tehdään vielä uudestaan.
1: No mutta hienoa. Ja mikäs tässä tämmössä on, miten se tuttuu paikka Tukholma on muuten, että nyt kun olette tässä hienosti satamassa, milloin te saa sanoa, että parin päivän päästä saattaa olla liikkeellä, niin kerkeekö tuolla käydä vähän niin kuin haistelemassa tunnelmaa Tukholman kaupungilla?
2: Eiköhän tästä ehdi tota maissakin käymään. Muutama päivä on aikaa tosiaan täällä, niin nähdään Tukholmaa myös.
1: Kiitos haastattelusta ja hyviä matkoja.
2: Kiitoksia.
1: Minä siis päästin tuossa Tomi Huovisen jatkamaan omia askareitaan. Pian laskeudumme kuunnari Helena Messiin ja tapaamme sillä laivan oppilaan ja merikouluharjoittelijan.

0: Aki Sirkesalo, melkein onnellinen. Niin, nyt on aika siirtyä kuunnari Helenan kanelta laivan messiin. Tapaamme ensin oppilas Ellu Toivosen, joka on keittiövuorossa ja valmistamassa illallista maukasta salaattia siellä. Tapaamme myös messistä löytyvät merikouluharjoittelija, runkomiehistön kansimiehen Mikko Rönkkäsen ja oppilas Julia Jussilan. No niin, ja sitten mä tulin, siis eihän tää ruuma oo. Mikäs tää nyt on nimeltään, kun tullaan tähän laivan sisälle?
1: No tässä on jussa ja messi, eli keittiö, ja sitten toi meidän olohuone, missä
0: selvä.
1: Syödään ja vietetään aikaa, vapaa-aikaa.
0: Ja sun nimi on?
1: Elina Toivonen, Ellu.
0: Ellu on nyt tässä, niin kun, onko sulla nyt tämmönen kuin kokkausvuoro, vai oot sä niin kun aina myös laittelemassa ruokaa, vai mikä sun rooli tässä laivassa?
1: No mun rooli on opetella kaikkea tätä, mitä täällä tehdään. Niin meillä on semmoset 4-4 vuorot, eli kaikki pääsee kyllä tekemään ruokaa ja purjehtimaan, ja sitten on välillä vapaa vuorokin. Niin nyt mä oon tässä kokkivuorossa.
0: Mites kauan tämmönen kokkivuoro kestää?
1: No nyt tänään, tai no yleensä se on 2 tuntia suunnilleen.
0: Okay.
1: Mutta riippuu tietty ruuasta ja sit siitä, että paljon täällä on ihmisiä, että kauan se ottaa aikaa. Nyt meillä on vähän vähemmän ihmisiä purjehduksella, niin nyt tää on hiukan nopeampaa.
0: No mikä sitten tällä laivalla on tuosta lempipuuhaa mukavinta?
1: No onhan se tuolla kannella olla ja opetella noita erilaisia asioita, mitä nyt purjehtiessa tarvitsee osata. Eli purjeita ja ohjaamista ja ruorissa olemista ja niin kuin kaikkea sitä, mitä siellä takilassa on, niin niiden ymmärtämistä.
0: Mun mielestä tää näyttää aika hankalalle.
1: Ai, kui.
0: Mä oon niinku tuolta Pohjois-Savosta ja meillä on järvi ja mulla on ollut soutuvene.
1: Niin,
0: mutta tää on vähän enemmän, tää vaatii vähän enemmän ymmärrystä ja osaamista.
1: Joo, ja eipähän meitä sinne niinku yksin laitetakaan. Tässä on kuitenkin ammattilaisia mukana, jotka sit opettaa meitä tekemään niinku turvallisesti niitä hommia, mitä tuolla nyt tehdään. Niinku purjeen ylösrepimistä ja alasrepimistä ja ohjausta ja mitä nyt kaikkea tuolla ylhäällä tehdään. Mutta kyllä tähän tämä koko paketti kuuluu, eli ei, et voidakseen täällä olla ja toimia, niin sit pitää osallistua näihin kaikkiin töihin, niin kuin siivouksesta, ruoanlaittoon ja sitten sinne ylös kannelle.
0: Niin, tämä on tämmöistä ryhmähommaa.
1: On, ehdottomasti on. Me ollaan niin kuin meidät on jaettu ryhmiin noiden meidän hyttäjen mukaan, että sitten se on helpompi noissa herätyksissä ja nukkumaan menoissa, ettei ole kauheata möykkää niin kuin puoleen tai toiseen, niin kaikki tehdään oikeastaan yhdessä.
0: Monetko hiljaisuus?
1: No ei sellaista ole, jos me ollaan tuolla merellä. Kyllä se vaan niin kuin joku siellä aina on, mutta kyllä me aika kiltisti täällä ollaan. Ihan vaan sen takia, kun halutaan kunnioittaa niin kuin niitä muiden vuoroja.
0: Ja monesko kerta Helenan kyydissä?
1: No 3, mutta tää oli eka tämmönen vähän pidempi legi. Eli sit mä olin vaan 2 viikonloppupurjehduksella tähän asti. Ja aion tulla uudestaan kyllä, heti kun kynnelle kykenen.
0: Kiva, hei, kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja hyvälle näyttää toi ruokahomma. Niin.
1: Kiitos.
0: Mullakin tulee nälkä. Hei. Jatketaan matkaa täällä. Terve!
2: Terve.
0: Mikä sun nimi on?
2: Mikko Rönkkänen.
0: Ja Mikko, sä oot sulla on vähän helpompi homma, sä putsaat silmälaseja.
2: Kyllä, tällä hetkellä, että ruoanlaiton valmistus alkaa olla siinä vaiheessa, että on päässyt hoitamaan välillä itsekin.
0: No, mikäs ootko sä myös niin sanottu oppilas tässä laivalla?
2: Olen oppilas, mutta olen myös merikouluharjoittelija, joka tarkoittaa sitä, että opiskelen merenkulkua ja meillä on sitten vähän lisätehtäviä oppilaihin siinä nähden.
0: Ja milloinka päädyit Helenan kyytiin? Ja kuinka useasti olet päätynyt?
2: No, 24 taisin olla ekaa kertaa ja olen ehkä 2000 mailia Helenalla purjehtinut muutamia reissuja.
0: Joo, ja ei ehkä ollut viimeinen tämä. Tämä vaikuttaa, että teillä on hyvä meininki täällä.
2: Kyllä, että tämä on nyt. Olen tosiaan opiskellut merenkulkua ja osa runkomiehistöä myöskin. Että tässä on monta roolia, että välillä on oppilaana, välillä on merenkulkuharjoittelijana ja välillä olen runkomiehistössä.
0: No mikä sinusta tulee isona sitten, kun tämä on nyt kuitenkin oppilashommaa?
2: Isona tulee varmaan eläköitynyt merikapteeni.
0: se on kyllä loistava semmoinen maali siellä.
2: Kyllä, siihen tässä tähdätään.
0: No miten se on tämä merielämä, niin mikä tässä on hyvä?
2: itse pidän siitä, että meillä on sekä se avoin meri tuolla auki, luonto, elementit ja ollaan niiden armoilla ja toimitaan niiden armoilla.
0: Niin, eli tässä on niin kuin luonnon kanssa oltava yhteistyössä.
2: Kyllä, hyvin vahvasti, että sitä voi aina yrittää katsoa ennusteita, mutta sitten me lopulta sopeudutaan mitä tahansa sieltä tuleekin.
0: No minkälainen päällikkö nyt tämä meidän kapteeni on? Onko miten tiukka kaveri? Kapteeni Koukku.
2: Kaikki kapteenithan ovat tiukkoja, koska he ovat ylimmäisiä auktoriteetteja aluksessa, mutta mukava kaveri ja hyvin tullaan toimeen.
0: Eli ei ole tarvinnut kelialta pitää sinua täällä?
2: Ei ole vielä ainakaan ehdoteltu tällaista.
0: Hyvä on. Hei, mainilta.
3: Hei.
0: Hei, hei. Otetaan, kierrellään tässä siis. Mikä tämä nyt oli? Tämä ei ollut hytti, vaan tämä on...
3: Messi. Tämä on alamessi. Hmm. Joo.
0: Eli ollaan messissä. Hei.
3: Joo.
0: Tulin messiin.
3: No, tervetuloa messiin.
0: Mikä sun nimi on?
3: Mä oon Julia Jussila.
0: No Julia, kerropas sä omaa tarinasi. Mitenkä päädyit Helenan kyytiin?
3: No mä olin viime syksynä tuolla Vahinen kyydissä, joka oli Purja Laivasäätiön toinen alus, mutta se on nyt myyty. Niin sitten, kun sitä ei ollut, niin olin kuullut tästä Helenasta ja sitten näin tällaisen mahdollisuuden lähteä tälle legille, niin lähdin katsomaan, että millaista tämmöisellä isommalla aluksella purjehtiminen.
0: Tämä on kuitenkin pienempi kuin joku viikkari tai silja.
3: No on huomattavasti, joo.
0: Onko täällä karaoke?
3: No ei ole toistaiseksi ollut aurinkokannella mitään karaokea, mutta katsotaan, jos semmoiset vielä sais.
0: Mikä olisi muuten tämän teidän porukan tämmöinen karaoke-biisi? Onko se joku Ilta Airistolla tai joku tuommoinen?
3: Oliko meillä joku biisi? No kyllä me kuunneltiin toi Rauli Badding Sommerjoen laivat tuossa yksi päivä, kun oli myötätuulet.
0: Kuulostaa tosi hyvälle. Hei, mitä sä hait täällä? Mitä sä odotat nyt tältä matkalta?
3: No tää matkahan mun osalta nyt päättyi, mutta siis hain mahdollisuuksia purjehtia merellä ja tutustua uusiin ihmisiin. Tää on vähän tämmönen niinku sekä aika tämmönen sosiaalinen kokemus myös tämän niinku luontoelämyksen ja tämmösen niinku purjehtimiseen teknisiin taitoihin liittyvän lisäksi, niin ennen kaikkea mun mielestä tämmöinen sosiaalinen elämys, kun yhdessä täällä ollaan.
0: Ootko sitten purjehtinut aikaisemmin jollain muilla purjelaivoilla?
3: No, en ole.
0: Tai veneillä?
3: Olen ollut purjeveneissä ennen, mutta ei mulla ole silleen monien vuosien kokemusta, mutta kyllä niin kuin perushommat on silleen hanskassa ja täällä, niin kuin, kun sanotaan mitä tehdään, niin kyllä hoituu.
0: Niin. Ei muuta kuin turvallista matkaa, nauttikaa menosta ja niin sulla matka päättyi tähän.
3: Matka päättyi tähän nyt, joo.
0: Tuleeko seuraava pian?
3: Toivotaan, katsotaan, menee varmaan ensi kesällä sitten.
0: Tässä siis olemme meikäläisen mukana vierailemassa Suomen Purjelaivasäätiön kunnari Helenalla. Kuullaan tähän vähän musiikkia, Miriam Bryant ja Victor Lexell, ja sitten palataan vielä kuunarin gastin. Rea Velameren juttu sille, ja että mikäkö on laivalla toimiva gasti, se selviää aivan kohta.

0: Niin, nyt on opittu se, että täällä ollaan messissä ja mulla on tässä seuraavana haasteltavana.
1: Mä oon Rea Pelameri ja mun rooli on tällä lekillä ollut kasti.
0: Kasti?
1: Eli kasti, joo. Purjelaivasäätiö kutsuu mun roolia kastiksi. Eli kun meillähän on 4 hengen runkomiehistö, mihin kuuluu kapteeni, perämies, sitten on tavallaan konemestari ja sitten on kansimies, niin se on aina tämä 4 hengen vapaaehtoinen runkomiehistö, eli täällä ei ole palkkamiehistöä ollenkaan. Eli todellakin tämä niin kuin toimii vapaaehtoispohjin. Ja se on tämä runkomiehistö ja sen lisäksi sitten niin leke.

0: Lekin myöskin nyt tässä ruokalistaa ja kauppalistaa siinä sitten, että se on aina mukava mieli, kun on vähän ruokaa tuolla merellä. Ja tietenkin täytyy vähän miettiä sen mukaan kanssa, että minkälainen on sitten, onko mahdollista niin kuin yhteistyöstä justiin kipparin kanssa, että minkälainen on sitten säätötiedossa, niin sen mukaan sitten kanssa, että minkälaisessa olosuhteessa täällä keittiössä tehdään ruokaa, että tuleeko sitten meripahoinvointia ja auttaako siinä sitten joku vahtivuorokaveri tai näin, että mutta kelissä kuin kelissä, niin tavalla tai toisella kuitenkin, niin aina sitten sitä ruokaa sitten täällä tehdään.
1: No miten se on, mikä on semmoinen no-no-ruoka, mitä ei täällä niin kuin harrasteta, just kun ajatellaan, että mennään laivalla ja merelle?
0: No tietenkin se, että se ruoka pysyy siinä lautasella, että lähdetään siitä, että se niin kuin ei lähde sitten tuulen mukana. Eli siinä mielessä sitten, kun esimerkiksi jossain kulussa, jos on semmoinen kiva keli, niin voi olla sitä välillä tuolla niin kuin kannella sit loudassa syömässä, mutta jos on kovin keukasta salattia vaikka, niin se tuuli vie ja aina jää kakkoseksi, niin sillä lailla tietenkin se, että ja samoin myöskin, että kovin lieminen joku keitto, niin tietenkin täytyy olla ruokasta ruokaa täyttää, jaksaa purjehtia, jaksaa tehdä yövahtoja, mutta myöskin se sitten, että ei tule sitten liemet syliin, niin ja tietenkin, että on sitten aina semmoiset kattilat, että mahtuu niissä keittämään, koska tietenkin se kallistusvara sitten aina, kun ollaan sitten välillä vähän kentällään, niin mutta muuten semmoista no-no-ruokaa, niin sitä itse tehdään ja näin, ja kaikki ruoka sitten maistuu, mutta nämä nyt ehkä semmoiset, että pysyy lautasella ruoka, niin sillä lailla suunnitella sitä keliin huomioiden myös.
1: Mä voin kuvitella, että täällä niin kuin energiaa kuluu, eli niin kuin nälkä rupeaa kurnivaan enemmän tai myöhemmin.
0: Kyllä joo, että kyllä tässä tietenkin ensin on niin kuin aamiainen ja sitten on lounas ja päivällinen ja vähän iltapalaa ja sitten siellä vielä junnupuroksella siinä on vähän niin kuin välipalaa, että tuntuu, että siinä niin kuin vähän väliä syödään, mutta että kyllä kummasti tässäkin, kun on kasvanut, niin lautaset on niin kuin tyhjäksi tullut ja että kyllä se ruoka vaan maistaa sitten aina, kun ollaan merellä. Ja sitten vielä tietenkin, jos tehdään yöpurehdusta, että meilläkin oli tässä nyt 2 yöpurehdusta, niin sitten semmoinen jonkinlainen yökori, että siitä voi sitten koiravuorossa vaikka siinä 3:30 yöstä 4:00, kun on sitten vahtivuoro tuolla kannella, tai siitä sitten 4:00 eteenpäin seuraava vuoro, niin kanssa jotain pientä hedelmää ja herkkua, niin menee se yö siinä sitten valvoissa.
1: Nyt tulee kyllä mieleen tässä, kun meikäläinenkin siis menee vähän liian myöhään nukkumaan tai herää liian aikaisin, niin unihäiriö. Ei, niin heti tulee niin kuin, siis vaikea niin kuin saa palassa, niin tämä on varmaan semmoista puuhaa, että ei oikein saa, niin kuin, siis montako päivää menee palautumisessa just tuolla, että kun joutuu hyppäämään ylös eri vuorokauden aikoihin ja tuolla. Saako täällä hyvin nukuttua?
0: No kyllähän täällä nukkuu sitten ja kuuntelee hyttikaverin kuorsausta ja tuhinaa ja riippuu sitten välillä, että ollaanko kallella, että onko sitten merilaita sängyssä, että pysyy punkassa ja myöskin se, että onko miten paljon aallokkoa, että miten paljon siinä hypitään ja minkälaisia sitten tietenkin aina laivan normaaleja omia ääniä siinä on, mutta että kyllä se lopulta sitten, kun on tarpeeksi uni, niin kyllä sitä nukkuu sitten ihan minkälaisessa myräkässä sitten vaan, että ja tietenkin justiin, että nytkin meillä on tavallaan, kun meitä on 13 ollut tässä, että meillä on ollut 3 vahtivuoroa, että silloin kun on sitten alus täynnä, niin on 4 vahtivuoroa, että siinä on tämmöinen kansivahti, joka se tarkoittaa sitä, että ne on sitten kuljettamassa Helena, kuunari Helenaa eteenpäin, eli vastaa siitä niin kuin ajamisesta ja purjeiden rimmaamisesta ja kaikki mitä kandella tapahtuu, ja sitten on tällainen standby-vahti, eli sitten he tarvittaessa menee auttamaan kansivahtia ja sitten myöskin nimenomaan tämä standby-vahti sitten, niin riippuen sitten mihin aikaa vuorokaudesta niin tämä standby-vahti tulee, että onko siinä sitten valmistamassa aamupalaa tai onko tiskaamassa aamupalatiskejä tai onko sitten moppaamassa lattiaa ja luuttumassa ja onko vessamestarin pakki kädessä, jolloin sitten niin siivotaan vessat tietenkin, kaikki alus siivotaan päivittäin. Ja sitten taas sieltä tulee sitten, on niin kuin lounaan valmistelua ja päivällisen valmistelua ja päivällisen siivousta, niin nämä on nämä standby-vahdit ja sitten siellä on aina yksi vapaa-vahti. Niin kuin tällä hetkellä, että on menty tällä lailla, että on ollut vaan niin kuin standby, merivahti ja vapaa. Mutta sitten kun on täysalus, niin sitten siellä on 2 vapaa-vahtia, niin voi olla, että vähän on ollut sitten uni enemmän silmissä sitten tällä reissulla ja se on sitten aina hyvä, kun se vapaa vahti on, niin siellä sitten aina vähän

0: eri vuorokauden aikoihin niin on pötkittämässä sitten omassa punkassa ja vähän lepäämässä. Niin.
1: Niin, eli lonkkaa voi vetää myös tällä laivalla, niin sanotusti voi vähän huilaalle.
0: Joo, silloin kun on sun oma vahtivuoro, mutta muuten vaikka olisi millainen unihiekka silmässä, niin silloin kun se oma vuoro alkaa sitten, niin silloin hommii. Ja tietenkin sitten sekin on nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja näin, että jos on semmoinen tilanne ja keli, ettei välttämättä tarvitse sitten niin kuin kolme henkeä siitä vahtivuorosta olla keittämässä puuroa, niin sitten voidaan sopia justiin siellä, että hei, että hoida saamiainen tänään, niin mä hoidan sitten seuraavalla vuodolla. Että nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja toinen toisen auttamista ja yhdessä tekemistä ja olemista ja oppimista, niin se on tämä tämmöinen sail trainingin henki, että mitään ei tarvitse osata, kun tänne tulee. Ja täällä sitten niin kuin ihan lähetetään vaikka, niin kuin lähetetään vaikka ihan tiskaamisen opettamisesta, että täällä sitten oppii niin kuin yhdessä tekemistä, olemista ja sekä tuolla kannella purjehtimista, että sitten täällä niin kuin, miten tämmöinen alus sitten pyörii, niin kaikkien pääsee mukaan.
1: Kiitos ja hyvää matkaa.
0: Kiitos kovasti ja tervetuloa kuunari Helenalle ja katsokaa staff.fi, niin sieltä löytyy tulevat seuraavat reissut.
1: Kuunari Helena jätti muuten Tukholman tänä aamuna ja suuntasi keulansa kohti Helsinkiä. Toivotamme miehistölle hyviä purjehdustuulia ja turvallista matkaa. Ja tähän päälle Varosen Ismo kiittelee seurasta ja toivottaa sulle oikein mukavaa torstai-iltaa. Tähän loppuun vielä Perämeren kuiske ja Martti Servo ja Napander. Moro moro!

Jag säger först tack till Anna Lidé och P4 Norrbotten där och ja, Gidoskans SR-finskan Ilta Päivälle. Hej och varmt välkommen till Mer Radio förstås. Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist är sist ut i vår partiledarserie inför valet. Och alla partiledare har svarat på Mer Radios frågor, men vad avslöjar deras svar egentligen? Det hör du idag när historikern Kurt Persson analyserar partiledarnas svar om en urfolksutredning och om en statlig ursäkt till tornedalingar, kväner och lantalaiset. Och dagens studiogäst är en väldigt rutinerad björnjägare som förstås är laddad inför morgondagens björnjaktspremiär. Och så hör vi ett par från Tärendö som älskar att vara på plats vid stora idrottsmästerskap. Hei lämpimästi tervetuloa Meeraatihoon näin 20. päivä elokuuta eli augustia. Studiossa tänä päivänä on Mie Peter Karlberg. Päivän ohjelmassa kuulet viimeinen osa Meeraatin vaalisarjasta, missä siellä saat kuvan siitä, mitä valtiopäiväpartii tykkäävä muun muassa meidän minoriteetistä. Ja kuulet kans, mitä historikkeri Kurt Persson hunteeraa poliitikkojen vastauksista, eli heidän vastaukset meidän minoriteetistä. Ja huomenna alkaa karhujahti Norrbottenin läänissä. Yksi jahtimies, joka innolla ottaa karhun pyynnin alkua, on Bengt Mooding. Ja jos se on iso idrottitapahtuma, se on aina iso chanssi, että Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhojärvi on paikan päällä katsomassa sitä. Tänä päivänä kuulet kans vähän kielifestivaalista Gjellakieli, joka alkaa huomenna eli perjantaina. Aivan heti jatkama meidän valtiopäiväpartii-sarjaa, mutta sitä ennen Annama nyt Einin laulaa. Eli tässä tulee Einin kappale Draamaa.

0: Ei niä draamaa. Ja jatkamme nyt vaalista ja viimeinen osa meidän radion sarjassa, missä sinä saat kuiten pienen kuvan siitä, mitä valtiopäiväpartit tykkäävät joistakin asioista, jotka koskevat muun muassa meidän minoriteettiä. Ja Ahti-Aasa, tänä päivänä on Centerpartin vuoro.
1: Joo, ja Centerpartin puheenjohtaja Elisabeth Thand Ringqvist sanoi, että he on positiivia siihen, että valtio julkisesti pyytäisi anteeksi tornionlaaksolaisilta, kvääneltä ja lantalaisilta.
2: Det skulle ha stor betydelse och vi ser positivt på den.
1: Ringqvist nostaa kans hänen toiveet siitä, että hän kandidaatti eli ehokas Amalie Levering-Vaara pääsisi valtiopäiville ja että hän ajaa tämmöisiä asioita kovasti.
2: Och det är också väldigt roligt att vi har en riksdagskandidat idag, Amalie Levering-Vaara, som är från Tornedalen, som driver de här frågorna mycket hårt. Jag hoppas att hon kommer till riksdagen och kan göra sin röst hörd.
0: Niin, Amalie Levering-Vaara, joka asuu Littiäisen kylässä Mataringin kunnassa.
1: Aivan niin. Ringqvist nostaa hänen nimen kanssa, kun puhe tulee siitä, jos tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kvääniten alkuperäiskansan statusta pitäisi tutkia.
0: Mikä on sitten Centerpartin mielipide tässä asiassa?
1: Et on positiivia siihen, että tutkija, eli utreda asiaa, että tutkimus saapii sitten näyttää, mitä seurauksia se saisi.
2: Vi ser positivt på en sån utredning. Vilka konsekvenser skulle få, det får vi väl se vad den här utredningen kommer fram till. Och det är väl absolut sånt som jag hoppas att Amalie kan få ta del av som har det här i sitt hjärta och sitt ursprung.
0: Hän nostaa tässäkin paikallisen ehokkaan merkitykseen.
1: Joo. Asia, missä Centerin Elisabeth Thand Ringqvist on valmis tekemään ison muutoksen nykyisestä, on meidän kielen ja muiden minoriteettikielten opetusaika koulussa.
0: Niin se, että opetusaika on vain tiima viikossa ja mitä kans Eurooppa-raati on pitkään moittinut.
2: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är en timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål.
0: 3 kertaa enempi kuin nyt siis.
1: Joo, ja Ringqvist menar att det oikeastaan tarvitsisi olla vielä enempi aikaa.
2: Det kan verka lite, men det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk. Så minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål.
0: Ja se, että se on valtio, jolla on oikeus päättää jahti- ja kalastusoikeuksista valtion mailla Odlingsgränsen eli viljelysrajan päällipuolella. Mitä Ringqvist sanoo siitä?
1: Se pitäisi jatkua niin. Hän on itse kotoisin Jämtlannista ja meinaa, että tämä systeemi on toiminut hyvin.
2: Där har ju under lång tid varit en bra samexistens med de samebyar som finns där. Och Centerpartiet tycker att det är viktigt att se till alla som har haft fjällen som sitt hem i många hundra år.
0: Kirjastuomion jälkeen, joka antoi saamekylälle oikeuden päättää metsästyksestä ja kalastuksesta heidän alueella, tuli valtion Remarkskomitee. Tehtävä oli tutkia poronhoitolakia ja katsoa kans jahti- ja kalastusoikeuksia valtion mailla.
1: Aivan niin, mutta hallitushan päätti lopettaa Renmars-komiteen syksyllä 2024. Elisabeth Thand Ringqvist haluaa uuden semmoisen komiteen.
2: Vi tycker ju också att Renmars-komiteen, att vi borde ha en ny Renmars-komitee och hoppas att, eller inte hoppas, jag vill verkligen att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den renmarkskommittén vi hade tidigare.
0: Här mainitte dessa tornionlaaksolaiset yhtenä osana.
1: Jo, jag haluar att konfliktitaso laskisi ja att dialogi olisi parempi.
0: Kiitos tästä, Ahti-Aasa.
1: Kiitos.
0: Ja kappaleen jälkeen kuulemma, mitä historiikkeri Kurt Persson hunteeraa poliitikkojen vastauksista.

0: Siinä Kagen ja Bengt-Ole ja taas meno päällä på gång igen.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota. Studiossa Peter Karlberg.
0: Huomenna on karhujahin premiääri Norrbottenissa ja tänä vuonna on lupa kaataa 46 karhua koko läänissä. Ja yksi jahtimies, joka on ottanut karhunpyynnin alkua, on Bengt Modig Orjasjärvestä. Tervetuloa tänne meidän raatiostudioon.
2: Kiitos.
0: Sinähän olet yli 10 vuotta jo jahtanut karhuja. Mitä tässä karhujahissa vettää sua takaisin mettään joka vuosi?
2: No en tiedä oikeastaan, onko se karhu, joka vettää minun, mutta se on, että mettästys alkaa. Ja sitten mulla on poika, eli joo, mulla on poika, joka on pyytänyt paljon karhuja ja ampunut monta karhua. Ja sillä, niin kuin siinä matkassa me ollaan mennyt hänen kanssa ja sillä me ollaan käynyt siellä lullajan perällä ja pyytänyt siellä.
0: Niin kuin sinä sanot, siihen jahtaat sinun pojan kanssa ja te olette kanssa tehnyt reissuja ulkomaille pyytämään karhuja. Mistä tämä intressi on alkanut teidän perheessä?
2: Sanothanko se, että se on luonnossa. Mulla on isää pyytänyt ja me olemme melkein kaikki poja pyytäneet yhteen lajiin. Mulla on velipoika, se pyytää myös paljon. Eniten hirviä ja vähän sitten pienristaa, mutta minä olen sitten pyytänyt kumpaakin. Pientä ristaa nuorempana ja sitten vanhempana olen alkanut pyytää hirviä. Ja sitten meillä on käynyt aina nämä viime vuodet tässä käynyt karhunmettällä. Ja sitten mulla on kaksi poikaa, ne pyytää kumpikin. Mä olen ampunut kaikin kolme, isä ja pojat, ampunut karhuja.
0: Kuka on sitten paras karhujahtimies, sielipojat?
2: No eiköhän se ole nuorin poika, se on ampunut eniten karhuja. Sillä on ollut monta hyvää karhukoiraa ja sillä se on saanut ampua vähän enääpi.
0: Kuinka se sitten on ampua karhun?
2: No kyllä se on jännä. Ei siitä pääse yli eikä ympäri, se on... Sen täytyy muistaa, että se on semmoinen elukka, että jos et siis sitä saa ja se ampuu haafaan, niin se saattaa olla aika vihainen. Mutta kyllä se on niin kuin kaikki muukin elävät, että se on onko sen ampuu, niin kyllä sen saapii, kun ei hättäile.
0: Meinasin just tulla siihen, että kuinka paljon pölkyä siinä on karhujahissa. Sehän saattaa, niin kuin sinä sanoikin, se saattaa tulla villin lähelle.
2: Kyllä se saattaa tulla hyvin lähelle. Se on Kaikilla ihmisillähän on respekti karhusta, mutta se ei oikein sovi siinä paikka alkaa pölkehämään. Sehän itse piättää niskasta kiinni ja tietää, mitä tekee silloin, kun karhu tulee viereen. Jos meinaa ampua tai jos tuntuu, että ei halvaa ampua, niin jättää ampumatta, niin kyllä karhu sitten jatkaa.
0: Kuinka hankalassa tilanteessa sille itse ollut jo sun terain niin karhujahissa?
2: No, emme ole ollut koskaan yhdessä hankaluksessa tilanteessa. Kyllä mulla on karhu ollut lähellä. Meillä on yhden karhun ampunut, niin kun se oli minun vieressä, niin se oli pian 4 metriä. Saattoi olla 5, mutta ei yhtään päälle, mutta ei se tullut päällekin mitään. Ja minä sain sen sitten pikkusen jälkeen ammutua.
0: Mitä sinä hunteeraa justin siinä tilanteessa, kun karhu on niin lähellä?
2: Se on niin kuin luonto, että ei siinä sovi oikeastaan hermostua. Jos sitä pelkää eikä halvaa ampua, niin jättää ampumatta. Se on, ja se täytyy niin kuin yrittää ajatella, mitä tekee, jos meinaa ampua tai ei.
0: Minkälaisia riskejä siinä saattaa olla karhujahissa?
2: No riskihän on se, että jos sinä ammut sen haafaan ja sinä joudut lähteen sitten hakkeen sen. Ja se aina useasti, että se menee oikein tahjaan pensikkoon sisälle. Ja jos se on oikein taaja, niin siinä ei ole pian monta metriä, että sinä näet eteenpäin. Että se saattaa olla, että se hyökkää siltä tulla ja se saattaa olla hyvin nopeasti sylissä. Siinä kannattaa aina olla kuitenkin pari miestä, jos lähtee hakemaan haavakkokarhua.
0: Koirathan on myös tietenkin villin tärkeät jahissa ja tietenkin myös karhujahissa. Kuinka karhujahti olisi ollut ilman koiria?
2: Minä pidän, että se on vaikeata. Kyllä koira on kaikista tärkeä ja se on kaikista mukavin pyynti. Se onko koira. Koira löytää karhu ja alkaa haukkumaan sitä ja monta kertaa se on sitten semmoinen seisontahaukku ja siihen monta kertaa koiramies pääsee itse ampumaan. Ja jos koira ei sitten siihen, tai jos karhu ei siihen rauhoitu, niin se lähtee liikkeelle ja sitten siinä useimmiten aina porukkaan matkassa, ne on passissa ympärystä ja pian joku passimies sitten pääsee ampumaan.
0: Takaisin siihen määrään, eli 46 karhua saapi nyt ampua Norrbottenin läänissä. Mitä sinä tykkäät siitä numerosta?
2: Sehän on hyvä, että on mettästystä karhulle. Se on paljon mukavampi, että ne ihmiset saa vasta ja pyytää syksyllä sen sijaan, kun ne tapethan suojelun pyynnissä. Niitä on paljon ihmisiä, jotka tykkäävät justiin siitä pyynnistä. että pyytää karhuja. Niin siitä se on parempi, että saapi ampua. Sen sijaan, kun niitä ammutaan kelkasta ja helikopterista suojelupyynnissä.
0: Mm. Paljon kiitoksia Bengt Modig Orjasjärvestä ja sulle sitten skitjakt.
2: Joo, oikein kiitoksia.

0: karhu menee pyytämään lasten laulu Roikka ja karhujahti Norrbottenin läänissä alkaa siis huomen aamulla. Nyt siitä, että suunnilleen viikko sitten moni pian aika yllättyi positiivisesti, kun Ruotti ja Suomi, eli Andreas Almgren ja Alisa Vainio, menit ja otit 2 EM-kultaa, eli 10 000 metrin juoksussa ja maratonissa. Eli hetkiä, joista on praatittu paljon, mutta minkälaista se oli nähdä live? Annika Lantto kävi kohtaamassa pariskunnan, joka tietenkin oli paikan päällä.
1: No niin, tämä on ollut semmoinen urheilusporttinen kesä. Ainakin on ollut isoja tapahtumia. Nyt viimeksi oli Friidrotts EM Birminghamissa. Ja kuka siellä oli paikan päällä, jos ei Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhojärvi? Tietenkin aina paikan päällä. Onko se niinku varma kortti, että te olette siellä, missä tapahtuu?
2: Ei se nyt niin varma ole, mutta aika useasti sitä löytää joku hyvän tilaisuuden.
3: Voisin sanoa näin, että olen useasti niin kuin yleissuurheilussa mukana ja näissä isommissa kisoissa, mutta jääpi paljon väliin myös minun kohdalta. Mutta Leifihan on jatkuvasti menossa jälkeen, kun tuli Englannin reissuja, net mietään kesken. En mie niistä perusta.
1: Mutta onko se hauska näin niin kuin kahdestaan lähteä pariskuntana katsomaan tämmöisiä isoja urheilutapahtumia? Mittis mietten?
2: On ainakin. Se on mukava, kun saapii vaimon matkaa ja se on vähän pitää järjestystä minulle.
3: No kyllä, se on, minusta se on kuitenkin niin kuin lomamatka tavallaan, vaikka siinähän on koko ajan semmoinen ohjelma, joka se on niin kuin, nyt kun olin yleisurheilussakin, niin se on aamu, ensin aamukarsinnat ja sitten se välissä on näin ja tauko sitten ja taas illalla, että siinä on se programmi on niin kauhean lojalla. Ja se on tavallaan, sitä tulee niin kuin erilaista keskustelua ja sillä lailla, kun sitä on näin tämmöisessä matkassa.
1: Minä huntoidaan, kun minä istun kotona soffassa ja katson tätä ja minä olen monesti huntoidannut, että joskus miekin lähen olympialaisiin ja joskus minä lähden yleisurheilukilpailuihin, mutta mulla ei vain ole tullut tähän mennessä ainakaan lähettyä mihinkään ulkomaille. Olenko minä missannut jotakin?
3: No siihen missaa kuulet hyviä tuloksia ja sitä draamaa, mikä on siellä sillä paikan päällä ja sitten se tunnelma, mikä on. Se livenä, kun se tulee, niin se on mahtava tunnelma. Ja sitten olla siinä, kun tehdään niitä ennätyksiä, jos on maailman ennätyksiä tai mitä hyvänsä, niin kuin nytten tapahtuu, tämä 10 000 metrin juoksu ruottalaisella ja sitten tämä 1500 metriä, tämä Pihlströmin juoksu. Se on semmoinen, että sitä ei tuleko tässä ja nyt ja se menee jossitella.
2: Aivan samat sanat, että joku asiat hän näkee paremmin televisiosta, mutta se on niin mukava sen ulkopuolella, kun tulee stadionille ja lähtee, kuulee niitä ihmismääriä, kun ne keskustelevat ja paljon sapi semmoisia lyhköisiä, mukavia ihmisiä kohtaa siellä ja sapi niiden kanssa keskustella.
1: Minun häätyy sitten vähän kysyä, minkälaista se oli olla siellä paikan päällä, kun ruottalainen juoksi Euroopan ennätyksen, löi suomalaisen vanhan rekordin, Martti Vainion rekordin, Andreas Almgren. Mulla valuusi kyynelhäät. Miten sulla, Leif Pekkari?
2: No, ei se ollut Euroopan ennätys, se oli Euroopan kisaennätys. Joo, se oli, Almgren on niin pirun seriösi jätkä ollut aina ja sitä on niin kuin toivonut, että hän onnistuisi, se on ollut loukkaantunut paljon ja ja kun hän meni kärkeen, mä olin melko varma, että hän voittaa. Että hän on niin suunnitellut koko kisaa, kuinka pitää juosta. Joka metri hän oli suunniteltu, että se oli mahtava, kun hän sai voittaa.
1: Mm. Oliko siinä tämmöinen tunneihminen kuin mie?
3: No kyllä, siinä saattaa tulla kyynel silmeen, kyllä. Sehän on semmoista dramatiikkaa tuo ja just se, kun ne voittava. Ja useasti sillä lailla minusta se on vielä jännimpää. Vaikka sä et voita, mutta jos otat mitallin ja sinun ei ole niinku uskottu ja sitten se tapahtuu, niin se on minusta niinku vielä enempi.
1: Sä kerroit, Leif, että sä istuit siellä publiikissa ja sulla pruukaa aina olla hattu päässä, mutta kun sinua näki TV:ssä, niin ihmiset näki, että sulla ei ollut sinun omaa sporttihattu päässä.
2: Joo, yleisurheilussa istuu katsomossa se. Mulle sattui aina joku pikkuinen englantilainen nainen takapuolelle ja ne ei tykännyt, että mulla saada hattulla päällä. Mutta mä tein niiden kanssa ylös, että aina kun ruottalainen on hyppäämässä eli juoksemassa ja olettikin, mä sanon kun Almgren ottaa kärjen, silloin sain luvan pitää sen hatun päällä. Ja monena iltana oli sama homma, tein aina sopimuksen niiden, kun istuu takapuolella minua. Mm.
1: No mutta jos joku nytten raution ääressä hunteera, että miekin haluaa lähteä, seuraavan yleisurheilun VM:hin pian aikaa, eli jonnekin muualle. Mitä sitä kannattaa hunteerata nytten, kun on pian aikaa rapea vuosi jäljellä tai jotakin semmoista?
2: Säästää rahaa.
1: Onko se niin helppoa?
2: Joo, ja sitten sanon Pekingissä se, että sanon pitkä matka ja veikkaan, olen kattonut hintaa, mutta veikkaan aika kallis homma, että, mutta semmoisen lähtisin kohta joku semmoisen firman kanssa, vaikka ne tulee kalliimmaksi.
1: No entäs sitten tämmöisiä lyhyempiä urheilureissuja, jos siellä saisit antaa jonkun tipsin, minkä urheilun eli minkä sportin ei saisi niinku missata olla paikan päällä? Tuleeko miehelle joku semmoinen niinku maa eli urheilu, missä sinä tykkäät, että tuon kannattaa kokea?
3: No ampumahiihtohan on semmoinen, että se on ihan kiva olla paikan päällä. Ja kyllä hiihokki on, vaikka sinä näet koko hiihto, niin kuin sitä voi seurata ihan kokonaan, mutta kyllä se on mahtavaa kuitenkin olla paikan päällä. Se voi olla jääkiekko, se voi olla jalkapallo, se voi ja yleisurheilua. Että se on ihan mikä vain, joka on livenä ja kun olet paikan päällä, niin kyllä se on. Mm. Se on niin kuin valtti.
2: Sanon vielä yhden. Tartin MM-kisat Lontoossa kävi mennyt. Se on uskomaton tapaus. Sitä ei mene selvittää, minkälainen tapaus se oli.
1: Uutippa teoksa. Kiitos paljon Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhijärvi, kun sain kävästä täällä praatimassa urheilusta.
3: No kiitos.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja reporteri Täräinössä oli Annika Lantto. Musiikin jälkeen kuulet kielifestivaalista Gjellakieli, joka alkaa huomenna Gällivaarassa.

0: Arttu Viskari, Mökkitie.
1: Meidän raatio, sinun raatio.
0: Joo, perjantaina ja lauantaina on Gällivaarassa Kielifestivaali. Festivaalissa on monta eri arrangemangia, esimerkiksi ISOFin eli Institutet för språk och folkminnen puolesta ollaan matkassa järjestämässä kielikaffila ja muuta. Maria Nyström Krantz on meidän kielen eistäjä ISOFissa ja näin hän tuntee siitä, että Gällakielifestivaali alkaa huomenna.
2: No hyvältä tietysti. Niin uskon, että se tulee mukava.
3: No perjantaina teillä on kielikahvila meidän kielellä ja suomen kielellä. Mitä tapahtuu silloin?
2: Me juoma kahvia ja me puhuma. Ja meillä on myötä tämmöisiä kysymyksiä. Mulla on tämmöinen loova kiikkatu meidän kiele. Täällä on erilaisia kysymyksiä. Satolle, että mikä on sinun favoriittikomppi? Eli mistä sinä tulet iloiseksi? Tykkääkö sportista? Saattaa olla vaikka mitä.
3: Te järjestätte kans pysselik läpille ja luetta myös satuja. Kerropa vähän näistä.
2: No lauantaina on satuja ja pysseli lapsille ja se on siellä Yrttivaara-gården. Se on koko päivä. Ja meillä on kans myötä lukukoira, lumi ja lukuhylje, ilo sen nimi on. Että lapset saattaa lukea niille ja puhua niiden kanssa. Ne on semmoisia pieniä robottia.
3: Mutta Maria, kuinka paljon taustaa häätyy olla sitten, että saattaa olla matkassa näissä tapahtumissa? Mihin tiedän, että onko pakko osata meidän kieltä, eli suomen kieltä?
2: Ei. Se on vain, että halvaa oppia meidän kieltä, eli suomea. Ja freista niin hyvää, kun saattaa puhua.
3: Mitä se sitten merkitsee teille, eli ISOFille, että te olette osa tätä kielifestivaalia?
2: No tietysti se on mukava, että se on saamelaiset ja suomalaiset ja meidän kieli yhdessä. Meidän kielen vuoksi ja meidän kulttuurin vuoksi kanssa. Ja mehän sanoa, että meillä on myös seminaaria lauantaina, LAVU, kun meillä on uusi sellainen kieli, leiri. Kaiti. Siksi, että tämä metodi on, se on niin hyvä. Ja meillä on myötä Britta Tervaniemi, se on tuonne Laksot Pajalasta, STRT, lokalavdelingen i Pajala. Niillä on semmoinen läger kesällä siellä Suaninkissa ja se selittää siitä. Ja sitten meidän Kalle se selittää se suomalaisen språkläger.
3: Että seminaaria siitä, että kuinka järjestää tämmöinen kielileiri.
2: Joo.
3: Justiin. No mitä sinä toivot näistä päivistä?
2: Minä toivon, että tulee paljon ihmisiä tietysti ja paljon lapsia kans, että ne tykkävät, että se on mukava.
0: Sanoi ISOFin meidän kielen eistäjä Maria Nyström Krantz. Reporteri tässä oli Maria Heikka.
3: Soita Finmixiin telefonivastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Kyllä, ja huomenna se on just Maria Heikka ja Ingela Henriksson, jotka hoitava Finmixiin. Minä olen Peter Kolberg ja kiitos, että olet kuunnellut meidän raatiota ja hyvää illan jatkoa täältä Mataringistä. Ja tässä tulee vielä Turval Pääjärvin kappale, Eläköön meidän kieli. Heippa!
4: Oota, oota, meidän kieli. Kohta aamu valkenee, kohta uusi päivä loistaa kirkkaan.

Lennä, lennä, meidän kieli kimaltelee puissakin. Nouse, nouse, meidän kieli kukkulalle kirkauteen. Loista, loista, meidän kieli, ole lyhty polulla. Loista kauas koko maahan, näytä tietä kaikille. Puhu, puhu, meidän kieli, muista